0: Ntuko ni hwenda hu ni hiluwa ke programe la uliluwa nindu topulilaka masu mararu. Ni kule mwebutikisi ratu owi raneya mwebutikisi sosial ni onyonyiwa mwebutikisi zangari. Uwe na ntapulilike masu ala ndiva na profesor Rafael Jose Gaspar. Profesor Moni.
1: Moni ulumihana muhaku osheshile ola ni nkala huo tuwa tuwa nenesene uiwihana uluma emakuwa.
0: No dipatu tapila hiyo abursori wa mahawo hiya itusu otene murnanyo nakala wa musawashi shilwano mustudio mu.
1: Uwa utitimiha emakuwa huyo tene la wii wanyiha.
0: Utitimiha tomitekusa hiya saradiyo munurumo ni emakuwa.
1: Satu otene kiao yokela oholo ekina ni hikanliwa hiyo.
0: Ayo nto abursori wa hipisa.
1: Mhm.
0: Nikule. Mwebutiki siratu.
1: Nikule na kila onikule ni nono.
0: Ayu.
1: Atu utene na usuwela nikule.
0: Ayu.
1: Nene ni nkala na huwani.
0: Ayu.
1: Na kila onikule ni nno.
0: Mm-hmm.
1: Okala uhia na hia na mulume
0: loawe. Makulala ni mota.
1: Makulala roo vakari ya sene.
0: Ahem.
1: Na kila weiwo no kwanye antoko eponje.
0: Eponje.
1: Eponje ela enkala mkateyani.
0: Ahem.
1: Mwemwente enkona ya ni icheji.
0: Mm-hmm.
1: Yokala icheji yele unuwasha.
0: Uh-huh.
1: Inakala nto iponje.
0: Iponje.
1: Iponje.
0: Uh-huh.
1: Yenu ni kuleno.
0: Uh-huh.
1: Na kila mholomu.
0: Uh-huh.
1: No kwenye ipala.
0: Ipala.
1: Mrowe natipe ipala.
0: Ipala.
1: Vavali nto nkila nto kwa siwa nto kwa mworo nto patiha.
0: Uh-huh.
1: Ya pia vavali nto ala nto utipasa.
0: Ipala mwota wanikuleno.
1: Mwota wanikulole nto vavali nto.
0: Uh-huh. Ayo.
1: Na kila mholomu.
0: Uh-huh.
1: No kwenye nto korete.
0: Rete.
1: Rete yolola ula nto uwe la nto tawa.
0: Ahe.
1: Yola nto kwenye mwe hewe hewe ni mwe mwe.
0: Mm-hmm.
1: Inata ya miri itoko toko.
0: Ayu.
1: Yola nto tuntimaka wa mwe mwe.
0: Ahe.
1: Na kila kato mholo mwe.
0: Ahe.
1: No kwenye emeche.
0: Emeche.
1: Yola puwa nto weyo nto amkanya ya iwo.
0: Ayu.
1: Yola puwa nto weyo luri yu iwo.
0: Ayu.
1: Yola nto niitana nto ntoro.
0: Torola.
1: Emeche ntoro.
0: Emeche ntoro.
1: Yola mkutula we muha muha.
0: Ayo.
1: Enero anroe na mtipe, na tipe meche.
0: Ahem.
1: Roe na mtipe toro.
0: Toro.
1: Wia la ntuvana na makurori mawana ni wasingeleke.
0: Tia lintu napanya huyane lingweni. Tuviyo.
1: Ikala nente piisha va toko toko nto.
0: Etipihaka moro.
1: Alupana nte mkusha kakau.
0: Ahem.
1: Epa awi yohua.
0: Ahem.
1: Zariyal va otiki.
0: Mm-hmm.
1: Enakusha ntu pwanyo.
0: Enanyambare rani
1: numinto. Iwo ntuvana anu ntuvava kumboyo ni mweta.
0: Ahem.
1: Alupana ampwesha nto okela wampula.
0: Ayu.
1: Yeo nte mecheyo.
0: Emeche.
1: Yeo nto torowo.
0: Torowo.
1: Nakela mkuholomu.
0: Ayu.
1: No mpanya mpwisi.
0: Mpwisi.
1: Yole nto mwosoko otoko loa heano.
0: Ahe.
1: Mali ke ba bawo.
0: Amunupi.
1: Amunupi.
0: Ahe.
1: Umo na kanto ko iho pa sampare ya iye.
0: Bakino niru wa wera khandle puwa piro. Kal
1: ala puwa piro.
0: Oho.
1: Oho lento.
0: Ahe.
1: Yo nto mpwisuwa.
0: Mpwisi.
1: Ya lento.
0: Ahe.
1: Na kila mholo mmo.
0: Ahe.
1: Akuluka na nchipa la moda ni mwaza ayo lola.
0: Ola upake liwa
1: mwenye. Ye lento ni makela humweto na wakivorea.
0: Ayu. Kenre, jitekaya.
1: Kenre ko utupa.
0: Mm-hmm.
1: Ya la tumpukase de ojipa onehele nto shoroni.
0: Mm-hmm.
1: Mpwisulo lola. Mm-hmm. Na kila holo iwo.
0: Ayu.
1: Chuchule.
0: Mchuchule.
1: Yali machuchule alala.
0: Mm-hmm.
1: Ankala makule mashana.
0: Ikaliki mashana.
1: Mashana yale.
0: Makani.
1: Anadama jimwe monto.
0: Ayu.
1: Makule makani na alala.
0: Ahe.
1: Inerua ni kule noyara.
0: Ayu.
1: Ayana makule makwaya.
0: Ahe.
1: Yala nto makule makani na atinichana.
0: Inerua machuchule.
1: Machuchule.
0: Inerua taka kile yu machuchule
1: hao. Kanuna vahu.
0: Ahe.
1: Yala heke nto makuato awe. Lake nte lewana kisa take yu vahu.
0: Apusa unto.
1: Apusa unto. Kale kento yojaya.
0: Oneke ma machuchule.
1: Itakuro leke nto suluyo.
0: Onakala nto ni kule na.
1: Yale li hilikatu.
0: No panye eponje.
1: Mwe hewe hewe ni nto vahu.
0: Inakala epala.
1: Uhisi wa nto moro nto vahanano.
0: Anakala rete.
1: Yole nto neta nto mkelekele muamahi.
0: Anakala nto emeche.
1: Emeche nto vahanano matapao.
0: Toro.
1: Matapa nto ikaikai yao nto yaka mkumuini. Yole nto kanlapu upiro.
0: Mchuchule.
1: Asha yao nto shana yao nto vahanano.
0: Ahe. Hei kanta pulsori nto pegi.
1: Mrowe.
0: Nruki owi ranea.
1: Ulume makuwa.
0: Sosiale.
1: Sosiale.
0: Owi waneya.
1: Owi wananeya.
0: Asivela.
1: Yola nto osivele ya nto atutene.
0: Mm-hmm.
1: Yolo neruwa nto ola e amahala.
0: Ahe.
1: Mutu amahala.
0: Owi waneya.
1: Yole nto nera nto owi ranea.
0: Ahe.
1: Yole nto onerani ya nto vanano owe etanea.
0: Ahe.
1: Ana dama jiweta neya.
0: Weta neya.
1: Yali itaka kanhove la mahotani mwaya.
0: Ayu.
1: Anone kumihake tumake polu.
0: Uh-huh.
1: Anone tumihaka ikani umkanya mwanamwani aletenlene.
0: Weta neya le.
1: Yali weta neya ochaneya. Mtu o weta neya muri mtu ochaneya.
0: Ochaneya.
1: Ohikala olipa matatani.
0: Osuwe loleva.
1: Yeah. Imali kentu ana dama jiwe yu.
0: Uh-huh.
1: Nakila nto mholomu.
0: Uh-huh.
1: Nela huowi ilaneya.
0: O irane ya.
1: Analika
0: na ola ke ya.
1: Ola ke ya.
0: Ahem.
1: Ola ke unkala ulelua winyu nto mikalike nto amahala.
0: O wiwa
1: nane
0: ya. Ika noso tene.
1: Ha
0: ya. Ulelua we ukumila umwalini.
1: Umwalini. Na atitawe.
0: Ahem.
1: Na amayawe.
0: Ni makulu makina.
1: Ni amusitu makinene.
0: Ahem.
1: Neru anto yale nto ola ke ya.
0: Amusuwe leo ola ke ya.
1: Otana ni ato yale. Yale ndo amahala,
0: uh-huh.
1: Oteno la nimuite na ndo mutu, uh-huh. Uirane ya.
0: Uh-huh.
1: Nakolo la ndo suluiwo.
0: Unakala ndo sambwane ya wapuso.
1: Usambwane ya nene sene.
0: Ayu.
1: Ule ndo,
0: uh-huh.
1: Mvila mpiloni mwawe.
0: Hamusuwe liyo lu sambwane ya.
1: Mitiko suoteno mvala awe.
0: Uh-huh.
1: Zinkala soleva.
0: Uh-huh.
1: Ya jimwena lu sambwane ya yale.
0: Usambwane
1: mutu
0: ya.
1: Mutu amahala mnene sene.
0: Uh-huh.
1: Ulu memakuwa na damas.
0: Unakala ndo wawinito.
1: Ya kato.
0: Otekuleya.
1: Uh-huh. Wapia vali otekula wawo. Kuhenu wa mwogu utali haitu so hivika
0: tatama hinya konkumi ha
1: utekula otene unona uhila wene uhila dada
0: ya suwili ya utekule ya
1: utekule ya ni ya yale
0: harimu li paperuwa magina
1: mao mene sene utali hamirukusa mholo upaka ipirwa sawe yole ntinero anto ajimwenu utekule ya ama ya utekule ya
0: unakala utele ya
1: ya utele ya ule ndu kama hinyari uweta otene unkala ote ya hulumaiwo.
0: Unakala to uvirilania.
1: Uvirilania. Akala kina hivirilania vana anu
0: vana.
1: Uivate vaya.
0: Uh-huh.
1: Ya wala wala.
0: Ya wala wala.
1: Uhodi.
0: Ankala kama
1: hiyali. Nakala kama museweni.
0: Uh-huh.
1: Wavaha emoni.
0: Uh-huh.
1: Anakule kwa inhe.
0: Uh-huh.
1: Ya unto uhirania yao. Uhivirania.
0: Ndiru watuprusura masuli wira hamuhayale.
1: Vava likani wana wotene anama na wotene. Otela waya wotene kia wipa huu. Kutulowo.
0: Ahem.
1: Mwawenta mwitaka.
0: Neri wantu otaneya.
1: Otaneya.
0: Ahem.
1: Kwa hoho.
0: Kwa hoho.
1: Wetaka lele ahimaka uwohili pa matatani.
0: Ayu.
1: Akala kinani uwite la mkwaya pahi.
0: Mm-hmm.
1: Yoneru hiva avante ya nwele huma. Kanoje la uisa la vayu. Nukalupana katumani kani kani yuvavao.
0: Neri wantu hole mene.
1: Nipote.
0: Ahem. Anadama shalika wone wera ii. Ya reru tane ya.
1: Kanona vau.
0: Ayu.
1: Weta nirala huvale.
0: Mm-hmm.
1: Imlopa nanto.
0: Mm-hmm.
1: Ahiru nsavanchi pale.
0: Anakala nto amahalo.
1: Amahalo nto vananu wei. Oleva.
0: Oleva.
1: Mtu amahala oleva.
0: Nsuwele waka vihira
1: rupa hawa. Asonyiwa.
0: Mm-hmm.
1: Kansonya.
0: Ayu.
1: Kanhokolo shani tuyona nara.
0: Mm-hmm.
1: Wepotu mpangila yona nara. Unhokolo shani tuyore ra.
0: Mm-hmm.
1: Mtu amahalo.
0: Mm-hmm.
1: Unkwa mahala.
0: Mm-hmm.
1: Liti na wakanisha.
0: Mm-hmm.
1: Ato kwenye ya talihe mlu. Mtu amahala.
0: Mm-hmm.
1: Liti na wakanisha.
0: Unakala nto owirane ya u sosiali mweputikisi. Unalika na owetane ya.
1: Ulume makua.
0: Ola ke ya.
1: Mtu owineliwa.
0: Osambwane ya.
1: Amnene sene.
0: Otu kulane ya.
1: Samahala sote ni simale la vavao.
0: Ote le ya.
1: Anona vavao hikalurutu.
0: Ovire le ya.
1: Nene sene.
0: Kamwa ha.
1: Ote nento yoso olevanto
0: vanano. Ota ne ya.
1: Anona vavao.
0: Mulipa amahala.
1: Imakuwa uluma.
0: Hai kantapuru sore. Ndapulileke nsuno mali hera.
1: Ehe.
0: Unakala onyonyiwa. Mweputikis zangar.
1: Kutoko ento yeyo vavao nto. Uzangar onyonyiwa.
0: Ahe.
1: Onyonyiwa le.
0: Kanakali ko wirale ya.
1: No muya kanakali kama halato.
0: Kanakali kita mahala.
1: Nari yo wuntu kanakali ko ulake yato.
0: Kakena sa kanakai ye.
1: So tene yo nitana wi unyonyiwa.
0: Ahe.
1: Kuli uli anyonyiwa.
0: Ayu.
1: Unkali oshimwa.
0: Oshimwa.
1: Oshimwa.
0: Mm-hmm.
1: E anu inunua.
0: Mm-hmm.
1: Yole ntu unkali antu kuno pampeheni.
0: Mm-hmm.
1: Yo wuntu oshimwa iwo.
0: Ahe.
1: Nakela vo haolu vao.
0: Ahe.
1: No kwenye ntu osala sale ya.
0: Makofi,
1: anoruwa mpahika.
0: Mm-hmm.
1: Anto ke timpu ye ampitikisi.
0: Mm-hmm. Paramatola.
1: Uosala sale anto yo. Mm-hmm. Nivate vana na mwana awe.
0: Mene ulilu wa mbire ya. Mwoto sarasari ya wanya wa yu.
1: Hikele ulu miho lelu va.
0: Mm-hmm.
1: Asala sale ya yao.
0: Mm-hmm.
1: Nakele holo yu.
0: Mm-hmm.
1: Unanariwa.
0: Unanariwa.
1: Unanariwa ntu vananu.
0: Mm-hmm.
1: Itu sulumwa yu.
0: Mm-hmm.
1: Nikalelo yu.
0: Ayu.
1: So tenesi ikala so umnanara.
0: Unakalo unanariwa.
1: Neru ntu unanariwa mtuwo.
0: Mm-hmm.
1: Nakele mholo mu.
0: Ayu.
1: Onyema.
0: onyema
1: ekuluwe ekuluwe na alapu ya
0: ninda swa
1: nero anyema hana lukanti ya wo nero anto onyema ti honturu mo wo
0: damu iwe kento onyema
1: onyema anto wada
0: wo amuta nye to onyema lupa na
1: orutu yo wo lupa na lavi lavi na kila moholo mo
0: ayo
1: opra opra
0: opra opra
1: opra opra
0: onalika na okoma
1: nero hiya ale mlusiya la
0: onyonywa iwo
1: onyonywa iwo
0: okoma
1: anto kwathani hayo okoma
0: ayo
1: onyonywa
0: iwo
1: nakela moholomo othunyala
0: othunyala
1: othunyala
0: ulipo thunyalle
1: onyonywa
0: yo khale munyonyi
1: kanona ba
0: khale bintawe mirimani
1: kanona ba unthuna uyela anakita nyoki no putusha onyonywa iwo
0: wandu meto Nera haito.
1: Rowento ne.
0: Nera ochacha.
1: Ochacha.
0: Ahe.
1: Ochacha yole.
0: Ochacha.
1: Utuna la yo.
0: Ahe.
1: Ochacha yo. Okala ni isara.
0: Aswili wire lupele ochacha. Ochacha ni hima kupemba.
1: Ni hima kupemba. Ni hima ka ochacha wa ihopa uiva abale kinuwa warulasha. Oke sa warulashi wakane rwanto ni puro nochacha.
0: Ochela.
1: Ochela.
0: Ni hima isara. Ochacha wa oshimwa.
1: Oshimwa. Wa isara.
0: Aniru lupele. Herero chacha
1: anona ba
0: yo
1: kala no isala
0: sinji pa ndama shimota chanchaya
1: chanchaya ntulana
0: no jelo herero shimba
1: chanchane ya neyo so twene uluma
0: mulipa o shimwa tu o mulipa
1: ohita
0: ohita
1: ohita yo banano kani hima ohita wa mwalako wero leni chitopa wero ntuno kwa ukani hima ohita wa mtu overaiwa ni hima ohita
0: wo kala ni tumira roko roko
1: kumurimani wa kikumi hele za vitwene enela ule ntutun kala chukua
0: mulipa ni tu enimpota
1: etoko tokosha wika kumi hetwene enela nero watu kwena la hita
0: ule lwa harero vita meni ya
1: hieke ya ukala nila hile unona ntu wivana no na hieke ya ala
0: unakala ntisa
1: Ulume makuanto.
0: Isaranto
1: unyonyi wanto vanano.
0: Ayo.
1: So kuruwa. Selento wayanoni. Erutu yotenela. Nkala yovihan.
0: Unakala tu. Apurusore namuro kotole.
1: Namuro kotole.
0: Ayo.
1: Enewe himtanye. Namuro kotolole. Yole nto ni parima. No malo.
0: Amukuru kutula.
1: Amukuru kutula. Namuro kotole. Namuro kotole. Etu unera mtu atanya bakani ni tawi.
0: Bye.
1: Yo nyarua.
0: Vao.
1: Yo nyarua.
0: Wa
1: Ele yo nyarua no likana wite nta samwan khani ni pahi. Olo mtavila wa khani ni taba. Namrokotole. Okurua.
0: Ayo.
1: Oro wanto.
0: Ayo.
1: Tiente nerua namrokotole. Mtu onyonyiwa.
0: Una kala mtu zangare.
1: Mrowe.
0: Onyonyiwa.
1: Imakuwa.
0: Imakuwa.
1: Musulu.
0: Uno likana oshimwa.
1: Nenisene.
0: O sara sareya
1: mutundo hikwa ni ayo
0: onanariwa
1: ulume makuwa
0: onyema
1: onyema
0: okoma
1: okoma wiya lupana mkelelani va
0: opapwa
1: ulume makuwa
0: othunyala
1: othunyala olento yano yoroa
0: ochacha
1: anona va
0: esara
1: esara ntu ya uyi ya wakaruntu va vao
0: ohita
1: ohita ntu va va tuntuna
0: wete ni namuro kotole
1: anona va ntu otheno ntu kalo shimonyonyiwa
0: ahe
1: ulume makuwa

Ni pia kwa nukota ni programa o tapulile makuwa yoliluwa. Oliluwa na tapulila masu mararu. Unakala ni kule mwebutikisi ratu. Ni navito owiraneya mwebutikisi sosial. Onyonyiwa mwebutikisi zangare. Wawirani wane ki programa ila na wye Bernardo Toliwa omutiponi. Apursore Rafael José Gaspar ni Fernando Damas pa mikrofoni. Asante. Вот мы шевели около него. Вот опулила и макуа.

0: mwaanisi wela ohi mahiku analakhanyeriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onthupalaiye anamuyera mwana anakhwaniherya iyakha pili eri ohunhu iyeyo eri yookhwaniheriwa wunu wa sana sene wa mwana ni ororomeleya mholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhaviherya ya muloko wa jaika ennalipiherya miteko sa ophwaniheriwa soolya mwiruthu ni muthiyana ni mwanawe vaholo voorumela ekaderneta eniweherya sa okumi wa muthiyana ni mwana eri ephiro yookholeya xa wi enaweexexiwa sa mayi ni mwanawe mu emara ya orupala ni ophiyerya oyara ekaderneta eyo ennaroromeliha antoko oweexexiwa ni okhaviheriwa muthiyana ariene va erukulu ophiyerya oyara oweexexiwa sa wunuwa wa mwana na vetho osuwanyehiwa seyo siri sa soolya mwiruthuni na vetho olipiheriwa omwamwiha mwana ophiyerya erukuluku ya ophwaniheriwa soolya sa phaama nave oweexexiwa sa okumi wa muthiyana amanlene oyara orumeela mwa seyo mbuwa mwa mahiku ekonto ya okumi wa mayi ori ororomeliha wi mwana unuweke sana sene okumi awe oneetta sana sene owusera wawe onakhala wa sana sene na vetho omuholo wawe onkhala woolipa xa ni woororomeleya mbuwa mwa imusi rowani exipiritale ya waacamelana wi mwaphwaniheriwe ekaderneta ya oweheriwa sa okumi wa muthiyana ni mwana okhapelela sa olelo va ori ororomeliha soomeelo
1: oosivela xiyaama na kusiyanti moosuwela weera eradio moçambique ennikhaviherya otthukhuwa wanakoso anyu muru weyo waakuveya oradio moçambique mpantta amiteko sa nakoso weira mavuuhi owaakuveya marotta anyu va mutenko wookhweya xa munoomona nakoso anyu atthukhuwaka owaakuveya mwathuna osuwela mapakilo mmuttakunye orwami 87 89 97 12 7 sato exoworo yoosamareleya niyoophwanela okhala owanyu mweere paahi winkhankha niiphembele oxowuroni ni ekhunelelo ya ecumbusi sato musamarele emusanyu ni ereetta ya koolera ni mirimani moovaluwa mureerelo waatthu otheene vanceene xa asinamwane atthu owuuluvala asithiyana orupala mpaka atthu oorakala mwaasamarele atthu munaaphentta anyu xa muhele olelo vaava ekhuneelelo ya ecumbusi sato maxi ecumbusi sato ti xeeni sato ti ntitimiho nroromelo wiisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otheene ekhuneelelo ya ecumbusi sato okhweya ohela ni yooreerya ava okuma anyu musuwele mireerelo sa sato wiisamarela woottottopeleya wookwana lihutthana anyu sato mikhalelo minyowani soowaakuveya sookhweya ni soororomeleya mikhalelo sinthuneya vaate vanyu mpake ni sato exoworo anyu muthume ekhuneelelo ya cumbusi sato woowaakuveya hata ehikhanle maahi amipompini mukhaleni exoworo yoosamareleya ni yoohunkhankha wiisamarela vanceene ni maahi vakhaani muthanle ekhuneelelo ya ecumbusi sato exoworo enthuneya vani vaate vanyu murowe mapuro sinthumihiwa ya ikhuneelelo sa ecumbusi sato va mutenko wookhweya xa ntoko wa sumani omasenjere onamakula wa maume osanjala olilimiile onzinje ni nipuro ni mpaki wa efeira va cidade yoolixinga osemaforo wala mmuttapunye orwami va 87 42 0 22 44 wala 87 80 219 16 sato exoworo yoosamareleya niyoophwanela va emusanyu

0: osivilashia manakusianti ni Radio Mosambiki mitekusanyu samarota sinotukua bakuta ni huku ni mvira mbuihe marota anyu Radio Mosambiki were mwantire muhakwanyu no kana miteko osopunteya ni soku ya sha matuna osuwele mapakelu mutapunye orami 87 89 97 12 7.
1: Malano onitinwa United Pops kala iwitinwa concern universal ori malano oikala wapoma onasuliha atuotini wera mvarihamteko wokupa ikokola new samarite soten sindrukura variari va municipi olishinga darihaka mirukusi nitinwa sato Sato Richumbusi Nkweya Ohila Mahi Anonto Anila Duliwa Tuo Tene Uwera Hane Timakilaka Maporo Ohi Anahina Sinkawa Ichumbusi Ia Sasato Wamutengu Okweya Ni Ichumbusi Ia Sinro Upanyanea Maporo Ala Midete Sawasumani Masenjer Onamakula Maume Osanjala, olulimile, onzinje, nebeto wanipuruni mpaki wa vantumi huwaya suwara vaha eriari ya wasitati wa simafuru wa watunosuwele nesini kwa samaha ola, mutapunye telefone 87-42-02-244 mukina 87-80-21-916 87-42-02-244 Numero nikina 87-80-21-917. Kalani wa musampu wa mwamiruku ya kumela mahiku ya telaka matani mararu mpaka mlokonu wa meli mweri ula wa setemuru rahu ya kia 2026. Kumeli mara ya 8 horas mpaka 17 horas. Sato ri ichovera emosa. Inasasira okavihira.

mwananchi kombo cha tukamutimna kuno kumangu kwetu ku provinsi ya Janiasa Musambiki Afrika mpamu ndaja 11 horas e 50 minutos.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakuajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzia kushapa, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu nkuwika ga shimbuzi satu. Nzume sampano jino, shimbuzi satu. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi satu. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizia shimbuzi satu pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira ya munonta unjishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani falaini ya kwazi ui tusete 42 0224 au ui tusete 80 21 91 6 Sato, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamasieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga paga kunondri ya ndipanzigo mpaka pa ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwana she. Kumanyizi yana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wa kunkudi. Kulondi zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbuju mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti mkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lele jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu. Mwana akuvesta na nado kutaka. Aurimbe umishe doko taka. Ngwecheka mbia baba. Niwenda kutaka anga mushire kunondera mwana shijo wangu. Tukulwadi kanope. Oh, alakuye. Adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londere rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kombata kurupusao, cha kumiasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06.
0: 667 Aloi chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika nchirie gia mazengoga, nyeshe uopetu wetu wa mazengoga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini jakwaji 87-89-97-12-7
4: RM, hoje sempre projetando Mosambique.
0: Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mchirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuani jakwaji, 87-89-97-12-7.

Alo, vamkupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kutolala kwa bas, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa uzi ya nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato hudi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shia chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Njaule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje ni pafeira ya munonta unjishinga pa semaforo ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani pala inisi ya kwazi 87-42-0-224 au 87-80-21-91-6 sato shumbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumbayeni.

0: Nyimanye kuti mazikumiya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi nkutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika tidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishira ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbuju mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamuzi nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wando akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwana wakuweshita na nado kutala. Aurimbe uumishe nado kutala. Ngwecheka mbia baba, nguwenda kutakanga mushire kunonde ya mwana shiju wangu. Tukulu adika nope. Oh, alaku ye, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina adigadile kubodiri kwa londe ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jauramba, jaboma.
3: Gabineti cha kumbata kurupusao, cha kumiasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06. 667.
0: Aloi chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakuti mpika nchirie gia mazengoga, nyeshe uopetu wetu wa mazengoga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini jako aji 87-89-97-12-7.
4: RM, hoje sempre projetando Mosambique.
0: Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mchirie kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape pakuti mpate kumanyitila ntujimbele pa fuani jakwaji 87-89-97-12-7.
5: Ndajidi pano vyorazi 19 minutu pari yungu singula singula panani pen ni malona apa na pawaidisi Radio Mosambiki. Basi auno tende ram tutende kaje parantipe chimanyisio chatupochere apa na pawaidisi Radio Mosambiki. Chimanyisio chikutaye chiwanyi changa ne chwa chaboma ya chikwanga muri na dia United Purpose chikwamanyisio wando sopem chiwanga ni ya waring kupanga ni ya kampeni ya kwa gombele chesi ya wando ya kuti yakuti pakuchiga au kaberaga yakuti pakuga chiga magulwerega kurekangana lekangana nkupitlaga imbuzi ya korosia ya kuitenda satu ili imbuzi ya korosia ya ili kuringa nyigwa abanapata unijali shinga bako sosa kwa kamuchisi ya bandu kuchisi ya panyuma maulwere gakulekanga na lekangana alinkusumi siya ni imbia sinandipe ni akwa gwamele chisi ya bandu sope bako saka kuchaka iwone imbozi yere kute njaure mizini kuwaga uchezu mane umasenjere unamakula kwa maume usanjara kulurimire unzinje ni mpaka naga maaloga waga tena faida apatapata unjelishinga chiwandi kanepe nipari mpachidi chikwangwa ni chamagese semaforu njaule nkalore ya kutikaringa nye wangani hawa imbuzi ya korosia imbuzi yere in alinkuringa nye pako sosa kuchisi ya banyuma maulwere gakule kangana kangana nisa usio ya kule kangana kangana wangkuzaka kutiyai mpati kumanyini la mchalamia way to set 40-020-44 au kapena oi tu set oi tenta 20-90 kumarichisya 6 chima nyisi chere chakotio chera kuchiwanyi changane cho cha boman chachikwangalina liakuritenda United Purpose alinkulingani ya imbuzi ya korosia imbuzi ikuanga murina ya kulitenda satu kwele tukalole wako sosa kuchisi ya panyuma isa usio ya kulikangana lekangana ili imbuzi ya mbune kwa basi imbuzi ya ikusose kwa kuitumishira munda musieto ndaji dipa noviora si vindi traishi mirito sina mkupita basi ya wana utende wana vindi makupige vini kuisa sato chikwa nenda yu sana cheche siya uche wala dejuna apa napuwa ilise radi msambika waiwe swamba mbande nangoro jema wa ilisi akono kumagwetu kumusambika.

0: Bondia mwashinje toshbe ni kuchenwa kwa mbwane kwa alamizi Majikodi kume mwezi ya uno wa setembro njaka cha 2026 Zibikane ngani zia kurungwa kurungwa siya tujigele Presidente wanjilambo mno Daniel Shapu Adi mkutanda lelo jino Ulinduwa wa masengo wa masugata tu Kwa kujendela provinsi ya Nyambane Amuno provinsi ya Nyasa Apodizi adi mkudia masengo Gakulolela mpika ni hilambo yene Yosubeyo pa kumazia ukatangale Wakuindizia mautaga kuendela mamotoka Uchosha lanchilambo ucha Malawi Pa kuika kumosambiki kumunomu Mprovincia Jamanika Nope nope distritu ya Machazi Acha kulungwa papoma Acha asile ya kuti Ndistritu mo kumazile uluele wa kolera Pa ujoba kupita mwezi ni afu Nga kukopocha na mundu ni wale uluele u Nyelambo ya kusa Tumaisi ya nipelepe ya kuti Presidente wa nchilambo cha Amerika Donald Trump Awechete ya kuti Ngondo jiri nkumenyeka wakati pa shilambo cha Amerika Israel pa kumenyana ni shilambo cha Iran Jishimala pa ujo patama dizye Chisa gula cha chakulungu wa nyumba jamala mulo gapoma Chapa njidile kutenda pa mwezi wa Novembro Selesi dingani sinesi ya kwezi ya tuvi jinkutamba siya Ushe wala misijino Yosipa ikundinga siya Margaret Anchoem Ni Bernard Toliwa kupika na kwa mwani mwashinje tuwasipa Ngani suspesiane mwazwelele. Presidente wanchilambo mno Daniel Shapu adinkutanda lelojino. Ulendua wa mazengo wa masugata tu pa kujijendla provinsi ya Nyambane. Na asatile nzikati mwantenga wakutioshila kuofisi wawo ya kuti chitimatima cha ulendoshi ni chidi cha kuja kuzewesa hapa mpepe ni wandu kwa pika nila isa usio ni kulanjila na matala gatawe jengkutumishila pa kweza chitukuko nchilambo mno. Pa ulendo uo, taja ule, madistritu Gazavala, Funyaloro, Panda, Vilankulu, kwa lakwe kutatende misongano, ni wandu, ni mpaka so nikuja kulolela, ishi ndi uedi nkupanga ni kwa mprovinsi ya Nyambane kungani chitukuko. Shimoyo, madipoti gautiosha mprovinsi ya Jamanika, gadi nkuzala ya kutie. Distritu ya Mashazi, jizatile ya kuti, umazile uluele wa kolera, pa ujopa mwezu wa ntundu ni yafu, ngaoneka mundu jujudu yose ni wale uluele u. Yala kwei, aimanyezi, abugana nkubwa wa distritu ya Mashazi, Lydia ni kwa dala, wazatile ya kuti, kumazi ya uluele wa kolera kwa, ikomboleshe, nzikati umasengo gawadi jinkupangania, wakubes umasengo gaipatala, pampepe, Na ashwa mwenye, asha kulungwa wadini, ni wandu ospe. Lydia ni kwa dala, na asa zile ya kuti, pelepa nambo gakadibe nkupanga ni kwa masengo, gakuendele chela kwa gombele siri ya wandu, ya kuti ajendele chela kupanga niya ishindu ya kushiga we ulwele u. Shibushile, ulwele wakolera, ndistritu ya Mashazi, wapatile wandu wakwa na makumezano, Bambosa na ncheche. Nganisi, kweta uspika na utiwa shilaku na kuradi Musambiki nta unjeshinga ushe wala misi siya nyilambo ya kuzam. Washington. Presidente wa nchilambo cha Amerika, Donald Trump, avishete ya kuti. Ngondo jadi nkumenyana wa Amerika pagomba na ni wa nchilambo cha Iran ate kuti jishimala nakamo Katema kata chitenda shisa gula chapa mbadi, ya kwa zagula ni acha kulungwa nyumba jamala mulo gaboma nchilambo cha Amerika pa mwezi wa Novembro. Gemaluega, presidente wa nchilambo cha Amerika, wadi jinkuwe jitadi izo katema kawaregene na chinto langani, waza asile ya kuti, mpaku waleko, azikadie ni boma wa nchilambo cha Iran. Tashiku ni kawuti pasifo, stigungda kuti tashibela nijele ngondoji. Na asasile Trump ya kuti pa ujopa chisa kula chapa njidile kutenda pa mwezi wa Novembro mitengo ya gazolina pa dunia nzima jishituluka. Pelepa jidi nkupita miezi nzana umo chitandele ngondo ya jidi nkukudika ni ya chilambu cha Amerika pa kukamuziana ni Israel pa kumenyana ni chilambu cha Iran ni ya kuti mpaka sampanu jino pa angadi ya kulosia ya kuti jie ngondo jimale. Papo pepo mitengo ya mauta kwamba gazolina ni ine ikwamba kwela ni mpaka zone ntengo wambia tukwamba dollar nchilambo cha America ukwamba shiva kubulanta yam madipoti gauchashla nchilambo cha Malawi kati nkutala ya kuti chilambo cha Malawi nganishi kola mbia kwamba kuti sidi nkuzowela mbia siya kupunda pa 324 mil milioni siya kwasha pa kushengania ni metikash sidi nkukwana pa 12 mil 880 milioni siya metikash mbia siyele siya kuzozwa pa kutamela tayadi ya kuti ilala ni ikumba ya mesigawla ya iwa nishe na miaka jino ikaoneka iza usiono pe chilambo cha Malawi mpaka champani juno nchilambo cha Malawi ya kutibasi sipatikene mbia siya kwa napa 63,7 mil milioni siya kwasha pa mbia si metikali kichenga nyasi kwa napa 6 mil milioni siya metikash ni ziyasi kumbwele pulani jandanda jaboma janchilambo cha Malawi ili nkutala ya kuti ni kutoweka na kwa sile mbiazi ijigadile isa usio ya kusunga achiba jaya kudia kulondzia ngani siya nyipatala ni magezi. Ntenga wakutioshila kuboma janchilambo cha Malawi ili nkutala ya kutie sile mbiazi siya panjidile mpulani mawomo nisidi siya kutandila na kuti mpaka sijonji shirikape na kupunguka katema kayisho onekaga ili isa usio ya sala ya El Niño. Kwa ndizani juna kungani siya kubwatika. Kungani siya kubwatika, tujigele maripoti gandanda niga kuzala ya kutie. Apodezi, mamamu na nchilambo cha Mosambiki, adinkudia mazengo ga ulonda. Mumpika nchilambo cha Malawi, yuzubeyo pakumazia. Ukatangale, wakuinjizia mauta gantundu wa gasolina, pakuchoshila nchilambo cha Malawi pakuikaku na kumosambiki. Kwa gale mazengo ga, iwoneshe ya kutie. Kumbezi shijumashila, akumboleshe kuzikupata litru diya kwa nina dishila diya ntundu mbambo. Makumi ncheche maditru ga gazolina ni kwa ga mumpika ni chilambu cha Malawi ni mpaka amuno ntawe njishinga. Ni kwa ga gema utaga watazile inyigubu yusupe yo kulosia ya ukatangale. Acha kulungu wa mese mga podisi na zaazile ya kuti. Wandu wa jinji wadi nkuzumiri ya gazolina mizewo. Akujigala nchilambo cha Malawi, pane zoni ni kuwaga akuruma malo mwakudishiri ya mautamu nkutumishila ga ukatangale, ishi ndu ya idi nkujigani la kusowa ge mautaga amunom provincia. Ni kuzadise ya kuti, litu lijimpepe ya gazolina ni kuwaga meze womo, ntenguwa kwe udi wakatala nope, anaga pakulanda ni aga, nintenguwa di nkutumishiri ya malo mwakudishiri ge mautaga. Nganich ajimanyisia wakupotia Malawi pa kumandu ya podizi amunon provincia Osvaldo Mahando wazazile ya kuti nikile masengoga akurashidila kumazia we ukatangaleo na azazile ya kuti peleba tapalichika udizio kwa wandu ospe wadi nkupangania yeishi nduyo kwetu apika na yate kuwesta Osvaldo Mahando.
1: A crise de combustíveis tem afetado de forma significativa a nossa cidade. Este movimento
0: kuzowela kwa mauta uri nkuoneka nope nope matauni. Soni ile ya kujigandila mauta kuchoshala nchilambo cha Malawi pakuika muno ili nkuoneka. Kuzowa kwa mauta ku kuri nkuoneka nope amuno ntawe jeshinga ni mpaka kumkwamba. Apo dizi pamizongano jadi nkutenda ni wandu chimizi ili nkuoneka kwa kamula. Wandu wa jinji, wadi nkutuishila mauta ni kutumisiaga wanga delusa raboma. Mumpikamo wetu di nkulolela, wa jinji wa akuinjila amuno nchilambo cha Mosambiki potioshilaga kumalawi mwagwala.
1: Control da fronteira e acaba com substanciando esse movimento de entrada, mas usando caminhos ilegais.
0: Tuadi nkuwesta ine yakwe, yana kuwesta ga wakopoti ya malewe pa kumandu javo dizi amuno provincia Osvaldo Mahando. Jinengani nija kusana ya kuti, wa munisipio jeshinga, diizo Jumatano, apeleshe izuzo ya kupanga nisiria mazengo gashaza amuno ntawni jeshinga. Ye izuzo yo, asumile pambia zia kupunda pamilioni statu, panazia kutioshila musaku wa mbia wa munisipio, na asasile ya kuti, niele izuzo yo kutendela shazayo, ijigadile kuenda chenene mazengo. Gakutiozia itutu na nchukule kankangana amuno ntaonjeshinga. Presidente o município de Xinga Luiz Jumo, apeleja chikulupi chakuti, amuno município, prepa a kadipe kupangania masengo. Gakuzozela izuzu ya kupanganishiria masengo, pa kuzashirira kuti tawuni jino jiwe ja kutakata ni masengo gajende ja chenene. Asha kulungwa uwabuzi wapulani ni chipanje amuno umprovinsia jenyasa, asha hasile ya kuti katema katacha kumboleka uwika mafakta la gejinchi amuno umprovinsia mpaka nchaka chadoji 2029 ni mtu kwamba mafakta la makumigata tu nzikati mwaprojetu jedina zepa ijigadile shitu kuko amuno umprovinsia. Ge mafakta laga apanjidile kutitayu ishe mungulugulu nzeo wakulumbi kanya patao ni Japemba, wakuja kuishinga ni ndando sine, sian distritu ja kwamba, yalo kweyo ijigadile kupatika na mbia se kuchoshila mizongo. Wakulungo uopazi wapulani ni chupanje amunon provincia, Francisco Guerra, azasile ya kutii, katemaka ziwa ni shiria fakta lazi, wanduwa jinji, tako mbuse kupata masengo. Na azasile ya kutii, ni fakta lazio, gajo nishiria makampani, gakoma mizongo, amunon provincia, papopo pepo, chitukuko, chikwele. Pelepa, nipatuwe jengupela ngani zetu pashia usia kuendelezia, situajigele alame sijuno, pama skudi kume, mwezi ya uno wa setembro. Kantuleka ngani kwetu kumbusiane, ngani siye kulungwa kulungwa, siye tuadiji, mkutamba siya. Tumanjiziale pelepa ya kutia, presidente wa nchilambo mno, Daniel Shapo. Adinkutanda palewa ulendwa wa masengo kwa kujendela provincia ja Inyambane ulendo wele wa masuku gatatu. Adinkumanyiti ya na yakuti distritu ja Mashazi azazile abugana nkubwa ajale distritu ji nikuaga Lydia Nikodala yakuti umasile ulwele wa kolera kwa ujuba kupita mwezi ni afu kwa ngari mundu joku mpata wa ulwelewo sile ndano sio. Nilambo ya kuza Radio kumanyizi ana ya kutia, presidente wa nchilambo cha Amerika, Donald Trump, aweshete ya kutia, ngondo, jadi nkutenda pampepe nchilambo cha Israel, wakumenyana nchilambo cha Irao, jishima la nakamo, katema katate ndeshita agula, nchilambo cha Amerika pa mwezi wa Novembro, wakua zagulanya, asha kulungwa wanyungwa ni panyumba jamala mulo gaboma, ni akutishiwa nikayala kwa yusu gungde kutike katemako, Tashua apesile azikadi ni boma janchilambo cha Irao kupela najo ngondo jo. Nituwaishi na hati yonkane siya kupatika semu mnum provinsi jenyasa. Yonzumena ninga nishiria Margarita Nchomp ni Bernard Toliwa jamte malwe pondia kupika na kwambane kwenye yonzupe. Eikuwe.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga nao.

Nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mhepo na zua tinapeleka takuta kuna imu mwisene mwodatipeza.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiche. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi cha kolosia ya satu lelo vejino. Chumbuzi cha dina satu, chidi cha kusalala kwa basi, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wangakatala wakuwajilwa panyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwikaga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Shie chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi satu. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni te kusumizi ya chumbuzi satu, pantengo wakushipa. Nja ule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kuzanjala kuludimile kunzinje nipa feira ya munonta onjishinga pa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani pa laini ya kwazi 87-42-0-224 au 87-80-21-91-6 sato chumbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gaumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa masieto ni mwana gwawo mkutumishla ga kaderneta ya kulondria umi wa wa masieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa masieto ni mwana gwawo panzigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbuju mwambone, idi mkujiga dazoni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lele jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuveshita na nado kutala. Aurimbe umishe doko tala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tikulwadika nope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shinajigadile kubodiri kwa londere relengani. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idira ushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jauramba, jaboma.
3: Gabineti cha kumbata kurupusao, chafunyasi.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

tajiripa onziorasi 49 minutu jacharo ngwachi jetung kuikaraga peparom nipatuwa jibasi nkulekanga na uwewachi yao ni apromesim ya kuja ujibara igano munda ya oitu waters dash minutu ya ikulungwa ipikani chem vanga nika mkwana mazungeru bachiao pepani ya jikulungwa vanga mkwondile kwendele chila kupigana la kwambone kwa yosope ya ikuya na chinjito masengo pachipitikis tijon pedro seremare central teknika une Abdul Zakarish, nari basi nkongole na basi ngeri bachiao. Mbundia, buatarti, kose kose, kwa mkutupika nina mbite.

0: Rap Moçambique, Niassa.
1: Kuchikapan para radio Moçambique, Niassa, estudo Muzindo e Kinga, tico kulandlani mundi memne, e as inchito za kulucha kwat, kwam kinyanja, dipontumecho, tico funereni mafunabi, no qui, na kulikon, sikunuko, matilandila, niku tfumbatila, nditu unkatima kulucha kumeniko kwa radio Moçambique. Mungao limeneli la zinchito za kulucha kwa tukwa nchini anja delilimoji kuchoka masana ano mpaka ujulo pa dezoitu ndi 50 minutu shkuminuko tika lenkulikana lekwa icho ndi tu onvela paka tipa tikutengelani zambili zosiana zmenizo tika lenkuficilani pa fupi ndime ya zinchito zmenizo za kulucha kwa tukwa nchini anja mkutipesa kuchoka pa banda 238 metrus pa onda media luilo la mau 1260 klosiklus pa klasik mundo un cubito di sancito sono mesi sa cucio quanti nianja di pa FM 89.1 MHz uno mun sinda wai chinga di cubito la pamenepo pompano pam sinda wai chinga di culu chandi tu li ulo che la consinda ma putu antena nazionale poi poti chisi pa 101.7 MHz in quende che landi tu pompano di lincio un chis di kilo chimne chi jajan kani sa maso ero ne bibi stano siana 88.6 MHz di che na condito on vela mulicho ndi mai okutipeza kujirandi tu pa ntambi imeneja kapena kuti pa bwalo la interneti pa chamba limene la interneti mungati kujira pa www.rm.co.mz epe nyasa ndipo pa chamba limeneli mungati nchukala ndi mai olikandi tu epe nyasa kapena kuti zinchito zathu zimenezi kuno kunyasa kumva ntambi zokona lapo kumi kuchazisana za kulucha kwa radio Moçambique mudziko la tuntu ndikwa icho ndito omvela ndi memeneyi ya zinchito za kulucha kumeneko kwa mchinyanja ili nkukufikani kujira ndi tukwa ine mulucho wanu wa lero pintu katawa kutandizidwa ndi tukwa makina ndi Gervasio Rabisoni omvela tikuwe mikeni ndipo ncho kukutama ndani pa kupeleka mwai umeneyo ndi mpata wa ngulizano muzinchito zimenezi za kulucha kwa tu kwa mchinyanja ndinu mbali meneyi kuina kuliko nchumune kumpezeka ulindo tikungu yamba pamene ndipo nditundi wa utali ifeta kunjika ndipo tikuembekeza kuna kuti inu tiendele limoji ndi kenaka nditu ukafikila ncho limoji kuntunda umene wa 18.50 minutos ndekwa icho mafuna abwino matamando akufikeni masana ameneano asiku la kumi mwezi umene uno wa siku limene linditu la kumi mwezi wa September kapena kuti pa mwezi isano kuja inai nchaka chino cha 2026 nchito zi nditu nchomecho tikuembekeza kuna kuti zikalinku kufikani mwa mchendeli mwa chembekezo nditu cha chisangalalo ndike na kanditu zabwino zonche zimenezo tingati kulingalirani ngati nditu mwa ndi mimenei ya kulucha uku kwa mchinyanja omvela wa radio Moçambique mafuna abwino akufikeni ndike na kanditu ntendele pena palipo nchipanepo mupezeka ukale ndi inu amene mwalola ndi kuchita sankho limeneli la kumva radio Moçambique masana ameneano asiku la Alamisi la chinayi mwina ngati mukuda konda chomwecho kinta feira tili limoji ndipo zabwino zonse zikufikeni omvera chomwecho nditu konjikani kuti ino ni nyengo ya nkhani za nchipulikizi kinzoraish kuno kwatu ku Moçambique.
2: Da crónica e ouvinte, seis pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de um desabamento na mina de seis carros no distrito de Vanduz, em Manica, pormenores por Nelson Mainato.
3: Segundo o chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mumajogo de masiku mili yoyamba ya umoyo, yali yapathupi vyakavuili va umoyo wa mwana, yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamusha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.
2: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
3: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
2: Gawo la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
3: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtunthu.
2: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanirisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
3: Ndizoona, katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
2: Chifukwa chake uthengawu ndiwodziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
3: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
2: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
3: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: wa chirungamo soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndivisa umundi yao bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la saumoyo muno Mosambiki ndi thandizo lochokera ku fundu global.
1: Pambuya pamasiku paluwala la sukulu ya mmiji pachitika kampepuze za umoyo ndi kupenyelela nampo pakati pa anthu ndi sanamu ivo sivijidaveka kuli kusankha kucheka kuwina kwina. Umawa bwino onche tili pano kufuna kukamba za ekoti kupenyelela kwa zene kupenyelela ife kupenyelela wena ndi kujipenyelela.
2: Alitush Kapela ndiye amiko wavonche ivo mundilangiza chila munthu mtundu wake
3: wathosankha eti
2: ekoti osati chinthu ili njira kulipenyelela osati kungokamba kuli kuchita kwa zeni kachete nyengo zina kulimba mwina
3: chipano ndani wa wina
2: opandi kwa wina kwa nyivo ndi ine sindidaluze ndajialuza ndakula pikana ndajichiza.
3: Kamba kamba zako zimenezo ufuna ukaleweka chipano
2: osati ndeka ndifuna ndiendekera kujipenyelela ndikale osathandize wena
3: ata pambuyo pa khisiji
2: ata pambuyo khisi ilangiza icho ukale osapheze kujipenyelela kwa zene jipenyeleleni kwa zene chifukwa ekoti ili vichito osati chifuno choka oya nyamata
1: chabwino atinje soda sankhe mamuna wasankha cholinga ndi kukamba adishi ya mashamba yowawa kwa gulu la wana timavana navo ekoti ilama naye ndi ayani ajiwa sikulina kubwelela kukonda nampo ndi kuvomereza kuti kupenyelela kubwelela poyamba.
4: Chipano nongo wako so kunyindula viwi
5: wakali kunyindila nampolelo wakamba nane kwa pole
4: vazeni alidushi kwa pole
5: akuti wafuna waisise ndikhulupilira.
4: Imene ili njira yapatsogolo
5: nanentho ndamuuza kuti ndijimukambira nyengo zonche
4: pamenepo nayoncho wakhala kachete
5: iye wangofuna kundiyesesa ine ndajiwa
4: nampho choncho uli ndikufuna kukula
5: ndeivo ndayesa kumuuza
4: ndiye wamvera
5: koyamba ndiganiza itu
4: basi uli tayari kungochotcha voyipa
5: voyipa vanji
4: ntchito ya lukashi ukalifunganiza kuti chopandi chipitapo pa iye
5: iya ndi ulendo uno sindinamizira kuti sindidapenya
4: titthandiza
5: itu tichita ife
6: ukali osachoka ulendo wako bungano ndi atija Kapela wali ndi chochita yekha akuti chiyanchivuta pathupi osati kuyembekeza kokha
7: kaka kaka verani ini ndaganiza kuti ndawina mpikisano Hatija walola kudya nane usiku mpikana ndatenda thupi langa lonche lili mchiyembekezo
8: tapela pokoson kukhutiku ujuju kapena ayani
7: vintu winya musadenkha wakaka kuno bonse vili vopenyereledwa ndingoyesa kuthetcha chitukutachi
8: ndindande chani upo poma chitukuta nchimwechi uli wokwiya chimwechi ndande kamwali
7: kuyembekezera kaka lero tsiku lalikulu ndili ndi chitukuta nampo chamuntima utovuyona
8: mwina chikondi chasanduka mphepo mphepo ya chikondi tapenya ujivabwino
7: vanzeni tayari bwino bwino ndi mvera kuzungulira pang'ono vimachitika eti yapo chikondi chikula. Esh, vintu winya nyengo vina ima opieza malo mopungisa. Ndingo embekeza kuti kufundaku kusaononga kukadwa kufundirenji. Tinene kuti ndakuya kupunda kapena chitukuta na choncho chimayambisa mpepo. Ndito kulinda kumiradoro atija. Ivi vito koma kupitilira ninko. Chimbaye ndisaponya chipano ine osati mjomba wa bwenjilanga alitush olusa.
9: Pambuya papu ganola usiku kapela wabwelela kukhomo kachete. Chipano siku libwela ndithupi lokapacha mayi abwele nalo kuopa vavikulu.
10: Ai, chizungu-zungu chanji, ichi. Chiani, ichi.
9: Kapela, ugalosa uke ndani na chiani. Ulibwino, nunga wanju uu. Washila.
10: Mae, ningo funa kupuma. Kapena, yandifikila mpepo.
9: Lega, nipenye mpumi yako. Ai, ambuye Yesu. Kapela, uto kwelela kwa mpepo.
10: Osatika ntu mae.
9: Shete, ndipita kukaringa maji yojijira ndi nchalu. Ndi ndata na alipo ifi osati fashaji.
11: Ashangaza asara. Mabwela na waneba ndi njinga ya moto. Vonche vili tayali.
9: Yesu wakosa kuyenda. Mwantima, kutentemera. Mpepo, maso mpika na yangana.
10: Mae, musadausia kulowa uchuchu. Ine, ndirimbicha kuti. Mawa, ndidakaika usigito zene.
11: Watu osinta, ashangaza asara ifunika, titenge, chipanu, ya koza kukala malaria yovuta.
9: Iyai, mwanawanga, iyai, osatigena iyai.
12: Pamenepo ndi pansiri zilo papati mozi ya solo ratu la Ekoti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikisa zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi.
0: Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
12: Gati mwavelera episode, tumizani maganizo yanu, po zera mumeseji, fanambara iyi, 087-14-55-55-5, wose iwalira kutumiza zinalanu ndiposo kumene uko mukupezeka.
13: Jauh ini nanti tu kondo home vera. Senarai pembujuk pandit nombor tiga menerima malonda. Kinsora ini 48 minutes. Komandan itu minat tinggal di 15:49. Tiap jauh kuti ini tu pembidisi zat itu tilakale pa menepa. Ini cuma cuma nanti tu home vera. Pada sesorai setiap hari kali senjut boleh kizi. Zaman ini sedikit kupacilan ini mulumi kisah nanti anjat segunting maputu. Koma osa dan daule poka fika kumeneko muno mun studio di kalakon ditu di nyimbo ea kuno kwatu kwatu kunyasa kuchukila hako kwa machungezi mama wa dimbaya ndi oima amene akalina afe mpaka ukafika mundi mimini yankani kani zmenizi za mchibodikizi za desa sezo raishu.

Sano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Diko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunyite kwa mwana ngoje kena mipanga. Kata na mwana guawo. Kwa hali mka mwini zapate uli na ajangu. Na mwana tukuna tukunati, tukuna watenda kuti. Tukunati wana li ilaje. Ya kaka talipa sana mangu, tumia sisa na naumu. Kani nwanzi tijomba kwa yoi. Tukika kwa na mwana kutakala. Kwa kwenye manyanyo nye na mwana kwenye umu. Mwana sila chavilo. Mwana sima nangu bende. Sanda ni kutenda hondi. Ni kwa hali chanyo nye, ni kwa hali chefatu. Chako na mkutanda mwana tebele na mjau. Mbe kwa mba jaa. Changu siyo kwa mbende mjimani kwa sine.

dada kwe kwe. Chachimbo tachinda vende vende kuchefatu chindu chimu. Vambile chikulipi mwusi. Ati mwama chongezo ne. Mwajwa napile kumulipa na kandipa tila hindu. Yeti nangena kanka chile ya kumulipa na kandika chinka joko le kuli. Mwajwa napile chituji na zati chitu. Mwaka itina kutu kutulanga na kachile pulo pulo kuchile nina kwa vejele kuitina kwa nyumba jajika nyumba ayo janga anga uli asante kayo tukumese kwa tukupi matala kwa basi kwa nansani kwa nansani asimbe jako nane janga anga mwachila dili jamila kwa jiviti uina kukona mune uina kukona anga sana matanga kwa na ima nyisimu mwachika kwa nani sakele mwapia mapesi imu mwanga anga mwene chuni kapika chijelumba matoka tasiti mwamani pakala kwa kuma utagambalika. Basi mwishika kapika na mautikambali kama mwanganga mwilika nijeti ndawodi. Yanga mwile nashi, nekuja kwa chaka mpilanji lewandu mwajika ntende upo, tukatizoni. Unisana mwazi yena utasiti takalia kule malata. So nishika mwishika mwishika laga, chingereza atika perfume, akuna utika parafume kwa hali. Gile, chinga taje ni girego, petangaku. Unisana milamu chinga taje yu. Wanga wanga, revola, rewadi, vinoria, mambo. Yuhu sepe ikapaku. Unyo, basi bwana wei. I'm going to go to the hospital.

kwa Chilani pa kulumiki zandi anja tukunzinda wa maput za deza sezoraish. Pambuyo po klani kanizmenesi pa nonditu tikumela ndi zina za mkinyanja. Niponyengo ekwana deza seish ndi set minutush.

0: Mumajoko te masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronud yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyemwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza yachitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
2: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
1: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuya pamasiku paluwala la sukulu ya Mmiji. Pachitika kampepuze za umoyo ndi kupenyelela. Nampo pakati pa anthu ndi sanamu, ivo si vijidaveka kuli kusankha, kucheka, kuina kuina. Umawa kwino onche, tilipano kufuna kukamba za ekoti, kupenyelela kwa zene. Kupenyelela ife, kupenyelela wena, ndi kujipenyelela.
2: Alitush Kapela, ndi amiko wavonche ivo mundi langiza. Chila muntu, mtundu wake.
3: Watosanka eti.
4: Ego tu osati chintu, ili njira. Kulipenyelela, osati kungo kamba. Kulikuchita wazeni, kashete nyengo zina, kwa limba, mwina.
3: Chipa anondani wa wina.
4: Upandi, kwa wina, kwa nyivo. Ndi, ine, sindi daluze, ndajialuza, ndakula, pikana, ndajichiza.
3: Kamba kamba zako zimenezo, ufuno kaleweka chipa ano?
4: Usatindeka, ndifuna ndiendekele kujipenyelela, ndikalo usatandize wena.
3: Atapa mbuyo pa kisi iti.
4: Ata pambuyo, kisi ilangiza isho ukalo sapezi, kujibe nyelela kwa zene. Jibe nyeleleni kwa zene, jifukwa ekoti ili vichito, osati jifuno shoka. Oya nyamata.
1: Chabwino. Atisha soda sanke mamuna, wasanka cholinga ndi kukamba adishi ya mashamba yowawa kwa gulu la wana. Tima fananavo, ekoti ilama nae, ndi ayani ajiwa, sikulina kubwelela kukonda nampo ndi kuvomeleza kuti kupenyelela kubwelela poyamba.
5: Chibano nongo wako, so kunyindula viwi?
6: Wakali kunyindila, na mpolelo, wakamba nani kwa pole.
5: Vazeni, alitushi, kwa pole.
6: Akuti wafuna waisise, dikulu pilira.
5: Imene ili njira yapa chogolo.
6: Na nento onda muza kuti, ndi jimuka mbira nyongo zonche.
5: Pamene pona yoncho, wakalaka jete.
6: Iye, wango ufuna kundiye sesa, iye nenda jiwa.
5: Na mpojo ncho, ulindi kufuna kukula.
6: Nde hivu nda esa, kumuza.
5: Ndiye wavela?
6: Koya amba, ndiganiza yetu.
5: Basi, ulitayali, hongo jocha voiba.
6: Voiba vanji?
5: Nchito ya Lukashi, ukaliku mganiza kutushopa ndishipita kupaiye.
6: Iya, indule ndo uno sinina mizira kutisindida peni.
5: Titandiza.
6: Titandiza yetu. Tichita hivi.
4: Ukaluosa choke ulendo wako, bunga nondi atisha. Kapela walindicho chita eka. Akutichia nchivuta patupi, ose tukuembekeza koka.
7: Kaka, kaka, virani ini, daganza kutinda wina, mpikisano, hatija, walola, kudya nane usiku, mpikana, ndatenda tupilanga, lonche, lili nchembekezo.
8: Tapela pokoson kukutiku, ujuju kapena ayani.
7: Vintu winya, musadenka wakaka kuno, bonche, vili vope nyeleledwa. Ndingo yesa kutecha, chitukutaji.
8: Ndindande chani upopoma chitukuta nchimwechi, uliokuia chimwechi ndande kamwali.
7: Kuembekezera kaka, lero, siku lalikulu, ndilindi chitukuta, nampo, chamuntima, utofuyona.
8: Mwina chikondi, chasanduka mpepo, mpepo ya chikondi, tapenya, ujivabwino.
7: Vanzeni, tayali, bwino bwino, ndi mvera kuzungulira pang'ono vimachitika eti yapo chikondi chikula. Eshi, vintu winya nyengo vina ima opieza malo mopungisa. Ndingo embekeza kuti kufundaku kusaononga kukadwa kufundirenji. Tidene kuti ndakuia kupunda kapena chitukuta na choncho chimayambisa mpepo. Ndito kulinda kumiradoro atija. Ivi vito koma kupitilira ninko. Chimbaye ndisaponya chipano ine osati mjomba wa bwenjilanga alitush olusa.
9: Pambuya papu ganola usiku kapela wabwelela kukhomo kachete. Chipano siku libwela ndi thupi lokapacha mayi abwele nalo kuopa vavikulu.
10: Ai, chizungu-zungu chanji, ichi. Chiani, ichi.
9: Kapela, ugalosa uke ndani na chiani. Ulikwino, nunga wanju uu. Ii, washila.
10: Mae, ningo funa kupuma. Kapena, yandifiki ila mpepo.
9: Leka, nipenye mpumi yako. Ai, ambuye Yesu. Kapela, uto kwelela kwa mpepo.
10: Osa tika ntu mae.
9: Kalakashete, ndipita ukarenga maji ojijila ndi nchalu. Ndi ndata na alipo ifi osati fashaji.
11: Ashangaza asara, mabwela na waneba ndi njinga ya moto. Vonche vili tayari.
9: Yesu wakosa kuyenda. Mwantima, kutentemera, mpepo, maso mpika na yangana.
10: Mae, musadausia kulowa ujuju, ine ndilimbicha kuti mawa ndidakaika usigito zene.
11: Watu osinta, ashangaza asara ifunika titenge chipanu ya koza kukala malaria yovuta.
9: Iyai, mwana wanga, iyai, osatikena iyai.
0: Pamenepo ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengau kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi.
12: Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la vizamu ndiyao, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
0: Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mumeseji, panambara iyi, WhatsApp 14-55-55-5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumeneko mukupezeka. Verani episode yosatira yokuza Ekot. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi, WhatsApp 14-55-55-5. Lembani zina la

0: Chisani chapa nyumba ya kale kale, maimu ina wake wa Malambula, Panchi Ntima, Njuhun Lemera, njimwa na wawo wa Mayanka, Chiyange yanke, ivo imafunika, wa Mvere Njulemu.
1: Kapela, ukaliwa saike usikito wanyuani kuchumba kwako.
2: Usikito umayembeshe chitukuta mai, sindikoza kupuma bwino.
1: Mbasa kuchoka chitukuta, kulekana ndikute ntemera mwana wanga. Waiwala njomba Arturi.
2: Njomba Arturi adari oroa mwazi wanga, owawa ujuju pano suruma.
1: Iwe uganiza kuti vimenevo vimbewe mwana wanga.
2: Mai, pika nangati kutengwa ndikala. Kutauni kuno, ndirinayo Ventuinya ima tawicha, mpika na Azimu.
1: Ventuinya si tawicha ujuju kapela. Ima ngo mwaza, iwe waiwala kuti indikada kuluza ndande ntenda imeneyo. Udaina vovyaka visano kujavuili. Visano kujavuili, ndidali ndi manta manja.
2: Simuda ndiruze mae.
1: Vikadajitika. Ine? Sindi jikoza kuganiza ancho ukena vimenevu. Iwe mwana wanga kapela. Chabwino, ndi vinchito vako. Nampo sindifuna kuzika mwana wanga moji chifuko cha ntafu wake.
2: Mae, nanencho ndima kukondani. Nampo sindifuna kugona ojikulungira pa usikito uja.
1: Ujaluze kukonda. Ujaluze kupenyelela. Chifuko iwe basi, si ujipenyelela, udule ndi ntenda hafu ya ine, maku.
2: Ii mae, muto chocholela.
1: Sindi chocholela, ndito kumbukira, ndida kuona, nditupi, lofunda, ndi kusintika opande mpavu, ndi utenda, udandilala tira, ndi ine. Ndi mangolira, ndi kupempa kwa mbuye kuti akusie ulame.
2: Ndavela mae.
1: Wakula kapela na mpo hivi sivisi icha kuteteza. Ndi osafe.
2: Tapenya, nanga tindikalam wa moyo mpika na mawa ndikadaika usikito.
1: Ikalelo ya bofunira. Njeluka jilelo.
3: Ya jala vokwa lika kwa lika ngati mapa.
1: Wakamba kutipopo wakate ngosigito wakatete zila matinde.
3: Kie wakuna popa ndekampi.
1: Watu wafunda tubi. Udamono mamatipo vosima jitukuta.
3: Ifunika taka mbile hivi aluonche.
1: Nampu wakani lanjo vonche.
3: Ifunika kupenye ndi kusunga vintu. Kushitanga tichipatu.
1: E tuchipatu Lukas. Siku ivodida vuona ambweteko.
3: Mambuya tikala ngizamu aluma Antonio.
1: Kapena Amelia. Ya wama juwa kufigulisha nchito vintu hivi.
3: Dagani zanjo alitu, jinongo hake iye watayali.
1: Chabwino, nampopo ya amba ifuni katika lindu mboni.
3: Kujambula kusawucha, Yesu akamba.
1: Kupikicha, mtundu wa usikito otumika kumatini.
3: Kukoza kuyesa, tipite kumweko lelo ujulo.
1: Tikatanga telefoni ya nsoni wanga, ili ndisho chichila foto.
3: Pambuyo?
1: Pambuyo po kwa langizo, kwa langizo yota kukulila.
3: Kananga tatatu wake nda vitu lukila.
1: Chinteteza Lukas, tita langizo kwa langiza. Kutiswali yeka.
3: Ujua kutitili ndiye eti.
1: Nyongo zonche kwa iye voko zeka vonche.
3: Nchito jipaso Lukas.
1: Iamba lelo ndisi iponya.
3: Tika tenge telefoni obweleka basi.
1: Wambuya tipita kujisani.
3: Asa tiona o tiona.
1: Tili ndichitunchi. Nditito penyelela.
4: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochekera kubungwe la visa mundial,
2: mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku Fundu Global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
5: Vela de pomenipa mfilam nyengwe kuchitadza 6:47 menewandi mautinga usiana malonda malangizo kukalankati mwake ndipo tikupitiliza ndi mimene ya zinchito za kulicha kwatu kumeneko kwa mchinyanja kuchika pano pa Radio Mosambiki ni asesto di musindo ichinga ndi mimene ino nditu yati tikutingani ndi kuimba kumeneko kutifiche pa zaseto raish nyimbo zimene zi tione nyimbo za lusa pamene pa losiana.

Confidence. Iya ndithu kukhala ngati pamene pa GCC. GCC ndithu chimene icho munthu amatenga mutima. Chimakhala chimene chija chopande ndithu kuchichita chivumbuluso ingakhale kwa munthu mwina alionje. Pamene ndithu umakhala nkugawana GCC ndi munthu mmodzi okha basi, ujiwe kuti pamenepo GCC chatani? Chapitapo. Merci chino ndi kuimba kumeneko tinali nako tikupitiliza panipa ni nyimbo za muno mu Afrika, nyimbo zimenezi zosiyana zomwe tikupachileni mugao limeneli la zaseto raish timalila kuimba kwa Lawi kutokela mudziko la Malawi.

Nimmissimi Tisha. Parianzo, amene, amai amica nditu, akakuzidwa nzabwino. Inga kalicho ipa chika kufika, nditu omai amika, chocha kuti chimene cho anakuikira njira mwake mwakuti chikupeze. Ndeku ya amika nditu, ndikupempa kuti ntawi za mchogolozo, zikali nitu za mtendele. Osati basi nditu muntu wa kalapamalo, wadandahula njala. Ije akutandiza, olo ntazikomo, uilepe ila imeneyo kutu ikambia, ndi umuntu wa bwanchu mbeneyo. my amiga, muntu kona kuti enda pulumuka nditu pa msonga. Koma kumango enda, ine ndi mwakuti, ine olimba ine. Ikalani panchi mwe amike kuti, pamene paja. Andikuluza. Basi nditu kondwa onvera nyingo. Deza 7:30 minutos. Mpepo kuzizila nditu kungu kakamilabe muna muzinda wa ichinga chakachino. Kosa juika kuti chikupita mchiani kwenye kwene. Ndi kwa icho nditu abale kondwa onvera tie niti jitetezi mukwana kupitila nditu kumvalo. Mvalo umene uja otenta umeo nditu. Unga titengele kukala antu opili lako kuzizila kumeniku kumenitu kulinku kakamila. Sekutemba pano di kukamba pano lelo 21 grau Celsius. Kapena kuti 21 degree. Basi mdenchumecho onvela na mayo kuchoka nditu mujiko la Tanzania. Tiluwa ku Zambia kumeniku kuna nandigulu limeneli loimba la kwaya la chisilikali.

Culirá qua mana o qua na maio o acima pepo muli que agurin ritu akulakulu amsembe wamene mavuto akugwa ndikomo mukupezeka kuti ndi mphamvu yanu imeneyi yotondoza, ndi mphamvu yanu imeneyi yoliza mitima imene ndithu iliyofuka, mitima imene iliyogwedezeka, mitima iliyokhuzidwa, mitima yolira imeneyi ndithu imafuna inu amenewa ndithu kuti mwapemphelereko ndi cholinga kuti zizile. Basi omvela kuchokera ndithuku namayo, basi pamene pa tilingu ndime imeneyi yakupitiliza ndi kuimba kumeneku kosiyana kuchoka pano pa pa radio Mosambiki nyasa chituti mutsindo ichinga tili pa gawo kapena kuti mtunda wa 17 ora yoshundipo chopano yakuwana 17 ndi 45 minutos kuchoka ndithu ku Zambia kumeneku tilowera kwa Angola, dziko limene limaita mpika ndi la Zambia limene ndi basi kuimba osana kuchokera kwa SSB.

Vela, mtundo mniu wa machiza kujila munyimbo zimunizi zosiana kutingila nchumundimi iyo zosiana za moyo umeni ulo wena litu tlinkati wena litu osateka kukala umtinkati komandi kuimba kumuniku kosegemila kwa pamamba Chris Chipman ndi kuimba kumuniku kwa kuti baby I can name baby can I all you goodbye kumala ilana nditu nkaonana ntumwa pachana moni mwasungana mwakala limoji ntawe itali ngati tafika nyingo yotayana kumala ila osango choka yaye ajua bwanji kutumwa choka ndi kumala ila kumati goodbye Selina Vionni.

vela lentemente onde tu copitila mulu surminili lozama o imba pomamba ko kalandi tunku de ficha pandime e a kumalikano ko zinchito za kurcha kumeniko kwa mchinyanja ndi mchiporikizi ti amike ino ameni mafromeza ko kalandi radio mosambiki mono mchijao chenia sa kuchuka masana pa 14:55 minutos mpaka ndi tu madroano ndipo tingo kufunani zabwino zonse kuti nditu ndimemene ye e kulucha kwa radio Mosambiki ikhale kufikani bino kwina kuliko nchikumeneko mwatilandila ndikutulola ndithu kukhala nkhoso yanu ya siku lalero ine chinalanga pintu katawa ningo tsikomo kwambiri ndipo khalani bwino.

Ragan kwa heno la mita kwa chona la kele luha luvara kamto kwa chona pia kukati uo novio razo ahminoto kumina mitauni hilo kala ni nkumanelo uo ihapari. Dezora zo hiu nakala ke ovriani haparching halo some nasuna ni hu umaputu. Dezora shminoto mitanu vreke kanlo katu hale huvriani programa. Onuelwe hu. Onzera zo hiu kanlo katu hale huvriani haparchulu pale chino hlo pankela mpanta hina wo haparcho mala chikale cho ultimu journal. Ultimu journal yola no kumira kuma ni huku nokele ante kompaka ichuma. 11 horas 2 minutos tlatini nasikuna ni huma putu rako hiyuri yaru kan lukati wa lkelele wala wa misera miteko kampa to konya chino holo holi dio kuma uno wa miso provincia local del gant imize Gabriel va microfono makina ni Alfredo Lawia machendo va radio msambiki hino federano pa ravile li avore rani miteko chochore upanino salama ni nukumi mwinji mapropi mapro ani wende nyo miteko kampa to konya Chenya vrekwe kweni novare hu nute dia venchi chinene nuni chivela na tuwejo ya wira nyu kala tuwa kweni la sima nuhuwa ni hana nuhuwa haka ni mite koche kweni sima ni mpavlo usukura ni ndatuwa ni vahira ntukutani nyu mpentwe nyu wakati nyu uwe laka mite ko kamto konya warani huwa novio raj minutu kumina miraru nchi maura zi 13 minutu kala na isumani ontako vorera kale nukumi mwinchi

0: ukumanilo wa ihabari
1: ihali sowile liwa mpatani muniwa uhiula wena masheshe mahikwa neta muloko mmosa mweri wa setembro mwaka wa 2026 mukumanilo wa ihabari nenroa husuwe la wii alimi akana kani aidhisiriti muloko mmosa ni mmosa ai provincia sa uniasa ni ozampezia anroa kwa nyamkali herio wa msuruku akaliawa baralaka miteko sa muruerio ama hola miteko sa tini ukilimani tonyo hola mutana niho wote riri waka amirete atu o kwa asha. Nave anamawani o distriti wa Megufi, anihima niwa o hawa laka maasi. Uerati o provinsi ya Wampula, antume riwa limi, wira ekuma leke miteko soli maka uorta. Ia nisikina, timi hasinroa nyusuwela wampu hera mkuma nloi habari wa lelova, utokiwa nukumheriwa ni abudulia fai, wakaliheriwa umakina ni mamuto mari. Mnigura nle wa mrarlovo, buwa noiti. Na vesi sapu apirandia wakati hiyo mitonyoro sa reportage. Nipajere hakele nsuwe lihawi oniasa. Alimi akana kani ay distritu muloko mwosa ni mwosa ay provincia sa oniasa ni ozampezia. Aniropa nyamukali herio wa msuruku wakalia wabarlaka miteko sa mata. Fernando Dama.
2: Ana malima asinkani ambari hamiteko matiritu sokuwa na muloko nuwa mwosa sa provincia sa oniasa ni ozampezia. Ahala okavihiri wa mpomo yaka ela ni musuruku wakwa na 5 milioni wa dollars ori wakwa na 320 milioni wa medikale ni e projetu enetunwa zepa enasa sera roiha muholo i provincia aso Zambezia niasa mpaka okab Delgado. Di anamalima asinkani ankala matisitu soshimunila omarupa okwamba olagu umwembe omekula ni omekanyelash oniasa ni naveto ogurue omelange alto mulokwe ni omurumbala ozambezia ala enere konguri hiwe msuruku wariwaka otumela izio adubu ni naveto ikaruma sinere liwa omisira mataponi mutokwene ae projetu ela tunizi ukamba osweli hawera ni miruku ia oneri liwa njeri liwa olimi matistritu sitaliniwe ia mutokwene ole hanjeri areki. Ana milima asinkani ala ahala to kavihira roiha itu enerae panyike mwalimini o centru oneraya itipiriweke i fabrika so hiya na hiyana mpaka mwiyake ya 2029 otiritu yo kwamba.
3: É projeto de desenvolvimento espacial, não está a pensar.
2: Mwemara ilani mpanyania ni varihaka mitiki sotene uwera ni varihaka mitiki uwa kongoriha ana malima. Musuruku wakwa na 5 milioni kwa medikali. Uwera ala etumeleke izio. Ikaruma so miserela itu siri mata. Itu sikina nerlaka wera kweli ni weriheke porsuetu ele ni itenua zepa. Nerlaku ulukula miteko sa olimi.
3: Para aumentar a produção e a productividade.
2: Mwemara ela mpanyani ya tibeliwaka ewapo. Na vetu mutipo wa hamasi ni puro. Sinera ya sisomili wikisote ni sihima asa otukula roi hamuholo olimi.
1: Ama holela amiteko satini okilimani, tonyo hola mutana niho, wote riri wakamirete atu okwa asha. Amil gardako seisaun.
4: Ahole ya igresha so hiyana aelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia, hansivi liwaruni anavanya wipiwa wa makolo, maipoma imohamu hasa aelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia. Aho la la ya loja la mbitipo na saradu msambiki. Elugu lugu ni heku na neraro. Yare ya wa mtuguwa mwopajira. Wechi wa nikuru na mitako sanlamu lelo mapura kanyo. Ni ihe iri so kresha ya provisi wa Zambezia. Ma aholi amohamoha. Awe miahasi isi haena panla omali hiwa. Wana we akwiri mayale ya pungwe. Henkala echu ya pama.
5: Mea nonsi kagineri wa Alfredo Silva Caputera. Ka pastore provinciala igreja Unian Batista de Mozambique. Ntoko egresha evele velo chirene nino na wii echu ya pama, echu yonanara. Ware ya makolo okwiri, wii yana elaya ekalai minua iha yuluvala. Heika ikineja pama mwukumini mwahu ntoko emusi, nina wii yala tana nloa. Ntao echu wapajara teoloja wii echu yonanara, enemererea. Ntakara yari mwii ekalani ukwiri, ya mkura mkio mwelukuluku yeyo ayeri. Ananto ntoko e kresha nina lela analoko nina lela Kristo nina lela chui maha wala waware achu okuri horendre e to ko igreja na lale ya masu aone ya osivela aone ya omoha aone ya omuri wa ikarari ndakara to biblia ni masu analo ke wi wakitimi he apapa ni amaya ndamulo nella na laka bihira to waka bihira tumwelukuluku ya bulwala
4: mu makupa makinako Pastor Agresha Union Batista elapo ya Mosambiki ale lihera wuwi enna phanla wajimi hazi dogwene wana wi miruku rimwimile wawe ana loko enechela ni amavano encheriha
5: nina iwe makalelo yana ona nara anerea sesesa masoveni to anna wipa asato kwene anna wipa makolo yari ya kawkwili muona makanto koto mchu mtokoto mhole li Agresha ntoko mkristu chirene kiona nara kwa hayona Masi makolo yala na mwye yuluvanle, akala no ele kunyana yuwa experiencia. Asuela weri wanuwaya itu. Welukulu kwa ya riwaya, opera olelo, ahone chuha virenle. Iheyo akapelela muruma ya, akala mulela uine jeleke. Eki apanda wapanda wi makolo yala na akapeleke, makolo yala na akavihireke, para wi eleleke miruku hawekela.
4: Yari masu a pastor elojelaka mwa muthukuma no virhiwe ni huko no sile poma ye vachuapo evariwa kamia haso hiena hiena sa wechela nar mecholo ikresha mpua mwa e province ya Zambezia
1: ana mawani o district o mekofi anihimani wa hawala kamasi Duarte Liasi
0: ana mawani o district yonkofi u Cap Delgado ana kuneta faute iwatwa masi orra utumiria lahanya woyeva ilusi chomasi Nenacho, ato ipurseto talatine nenane o distritu pinguria masi o chiva, ato enchayo anguria masi o nyunya. Uholeli leweha weha mpanko ni mateka cherio distritu yonkufi ansumane juma otonka huira ila etu ila intepihiha venchi mwaha ilusi chinchi chomasi ukuma o nyunya. Ni anopo piha ukumi wapina atamu akalaka otumiri maseni ya la. Ansumani juma, ochuweli hawira, ilusi emye imuja nuwa sabini chirivo idistritu yonkufi, ilusi sabini na tarupasi pinkuma masi ochiva ni orera uguria. Ihina uwela etuila, mayopane humaha enre, aholeli o distritu, anawahi machiraka anamawani uwira ahurieni, Masi ankuma ilusi chonyunya, awoperia ka pasi ukatela, uhunyira matisi, umichira icholia ni chitu chikina, uhia uguria.
6: Acesso a água a população, estamos em 57%.
0: Matumerelo masi anamawani waneta ipursentu hansini na saba. Nansunaruaka uona, masi arivo ojiva orira utumiri anamawani ari ipursentu talatini na nane. Chihavo ilusi chonanelehu, wira masi arivo ale mapuruale ari onyunya. Vale wa malehu upima masa ni yala u laboratorio. Pimana, nina wavikila anamawani uwira yala masa yala ahiurieni na nso atumirele uwachira uhunyira matisi, ukatela, kurapela, nichitu chikina. Uhia wateliha mfuto.
6: Kambedi eliminar na utere asesu agua.
0: Mpante nkina. Uholeli leweha weha mpanko ni mateka cherio idistritu yonkufi romeli hawira igverne o distritu inera ikaranya ka uvaramiteko chote kacha ilusi chona nano chomasi chorira utumiria ni uloki hacha nye chikwanywa chale.
6: Estamos a construir sistema de abastecimento de água em Sasalani.
0: Ni opachira utipa ilusi yomasi usasalani. Ninera chichamo niloki hachaka ilusi wa vila sede. Ninaruwa chichamo utipa ilusi iprasa yonrepwe. Naruaka umali hacha ilusi chenechenya. Mabahir omasi anamawani anhala ukala ipursentu hansini na mocha.
6: Elevar nosu nivu de cobertura para 51%.
0: Ansumani juma uholele leweha weha mpanko ni uteka teka chia idistritu yonkufi u Cap Delgado.
1: O distritu ya warati wa provinsi ya Iwampula, alimi antumere riwawi elima leke, olima mukuwani. Janeti Hortensio.
7: Moshatoro e distritu ya warati Januari Andre, onatumere na mawani ampantra yole, ulipireka miteko solima mihokoroko mukuwani. Meruku sa moshatoro la Januari Andre, onirelua ovrikanyi waka majalo, ukaliherua idistritu iye so watamana. No mala maliha miyaha soka pala erutu, mwaha mosa unahosha vanchene ashinamane, ohi maliliha iyaka itanu. Mahole la ola oswe lawe, ama hole lawe, anitumereria ushukuria, mitenkeso salimi mapostuni administrativu, we anakala mpua, wamiteko seye amusi anruaya akomalaga.
8: Estamos agora nesta fase, a primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
7: Nire mpanta wopatira, natumere amusi, cooperativa, we analima, kahiyono olima kairaka utumiha, mapasari moya pahi, oholo no kala ni miruku, so kaliheraka idistritu, so memba, ushihuri, ni wakarowa, kanirere no matala. Tiore ravo atu anuaya alimaka.
8: Shiuri inakaroa. Nós temos esta vasta área. Isto é muito positivo. Estão a produzir.
7: Mushatoro e distrito ya Werati, Januário André, atumeraka amusi, okomala miteko solima, mihokoroko, mkwani, nimirelo sikinani, we, onabukuleluwa moha, woto elaka, eolia.
1: Oniasa, ontune ya matelo, wamafurumero miloko mili, wayale anivaramiteko, so wakapelaka ashimamani anaya. Maria Fazenda.
9: O distrito yo lago, ni papeli wao mapartera, wi enaka vihera, asitia na muemara yo yara, ani piera miloko milinu atana mosa, muemara seya o distrito yo, riwo wo mulokonu ataneli, ahina piera wi ya kulele, siriso korea, wa atu anipaha sentu 53,000. Ehali elaliweni mutoko eno era samiteko soku mi o lago Felisberto Msopela. Yowo inrewira o distrito go siruwo ispiritale miloko milinu wa isheshe. Mase yo so kala musikina ikandemo maparteira. Felisberto Msopela o tonya isentru inuhera sa okumi yo shia umanda mbuzi ni ongofi. Erimapuro mahiku yala ikandemo nari mfirmera ohera sa okumi wa shitiana ni anamane mapuro ale.
10: Kala konkretamente sensa de shia.
9: Onone ya wii miteko sinibari hiwa. Siri seyo hiyo ni himpiha humpika. Mahiku ya la antoko nintonya ahu oshia o mandambuzi ni ongofi. Ka wawo partera. Mapartera ya riwawo agenlopa herera sa osomi. Wano nahalahu nishankaka. Ovari hiwa miteko mapurene yao onkala ni ashilopana. Matekini kwa niwehera sa okumi watu. Wano nto wa mahene yola akinake na kanro wa wii yapanya ekabihero maspiritale. Hiyo nto nina lipo. Pihera, wi wawera nea, na kumedela yao yinto edipihere miteko sovari hiwa antoko vahimu haya nlamulo.
10: Ura para o total de 24 unidades santaras ko nosso distrito de Espoa.
9: Ni wale masunta pulenlaho a Felisberto Msopela, ori mtoko eno hira sa okumi watu o distrito yo lagu, andedi hira kasa oyeva wa mapartera mapuro ale ae provincia yoniasa. Okumele la valishinga, Maria Fazenda.
1: Muradi mwanyo mkumanilo wa ihabari. Nenroa sisa mpaka o Tanzania. Omponye ni ya Mondero Bonifacio. Ni habari suweli hawi partitu shama shama pintuzi. Ama holelaya anoni heria opavela otikela. Otoki herasa nlamulo nitoko ene.
11: Mwelapo ya Tanzania e partitu chama chama pintuzi. Eniso ni hera okwela. Ohokole la muteko wa opakiwa nlamulo nitoko ene na elapo nyowani. Wihivirali mahukuma nchipale masi ena hima wi yopa chira wikale olevelana wi muteko oyo wete pama. Akumihali masu ala etulia president aiparti tu chama chama pindus omokoni wa elapo ya o Tanzania Stephen Wasira omajihiro wa mutukumano wanipua na wihasa ya demokrasia o Tanzania va aholili aiparti tu ni amiloko sihirisa e politika. Eva njihana ya vosa miteko sa e politika mwelapo ya o Tanzania, vaholo va mwatanle a eaka evirale ni ipiro sina atarileke. Stephen Wasira, onhimawi, nlamulo ntokwene eyotiyo e konstitusyon ya republika ya o Tanzania, enyewani, nivano, enaho welea, masi olekela ohokole liwa mteko wa opakiwa nlamulo no, mwaha wa manyamanyo ya kumelele vaholo va mwatanle avirale. Wasira ohimawi opakiwa nikuru na okurumwela na mukina ni mukwawe mwelapo ya o Tanzania tiwo kweli yasha ni winahala ohula epiro ya ohokoleliwa muteko wa opakiwa nlamulo no. Ohimawi elapo ya Tanzania yokala ni sote ne sinahowelea ohia ni ha opesheriwaka ni miteko sivariwe omapakiro wa muteko olam. Stephen Wasira ohimato wi mu nlamulo no ehia ni hiwe malepo enoni wa wi hena panila ovirelela mu nlamulo ntokwene na elapo ya o Tanzania ni wipocheriwe mu miruku sivahiwe ni atu ohimato wi mutukumano olam epiro yopakira ni yokweli yasha ya okaliha e demokrasia ni owiranyi ha atu a elapo ya o Tanzania. Vano Salu Mwalimu a ipartitu chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma oveka ipartitu ni miloko sihirisa e politika wisi malihe manyakunyaku ni okale muirano etulia presidente a ipartitu ACT Wazalendo o Zanzibar Jumail Jusa ovanya wi yitaniwe atu a ilapo sikina wi ewiranyi atu a ilapo ya o Tanzania wowona wi a Tanzania ru ena wiria okurumwelana ni wirana okumela o Zanzibar ehali elamvahironi miana Monteiro Bonifacio
1: weke kai ovinya o Zanzibar omphanya neanyu notepa wotapela ni Monteiro Bonifacio okab delegado pepi o distrito mueta arati tote dio murima mwaha wotu kiheriwa ebante mosa ya masipo Duarte Liasi
0: mayo wipa etipo o distrito yomweda i provincia yo Cap Delgado ana witonyera utelia lahanya wotu kulia ibanda imocha ya mwavano anehelela wipa etipo ntetheole ochulu wo provincia yoluma chakani radio msambiki mayurata akina inre wotu kulia ya ibandene ana uhereria uvrika nihla manana owipa ichipo ni wakakana ankili ni mayurata makwamwe o distritu yomwi dumbi unangade ni distritu chikina. Malovi antarana akale ailizon inchucha ni moko voizi amiravo anepa ichipo i distritu yomweda.
12: Nos kriyamos esa iniciativa da banda.
0: Hini hukumi hanrukula otokula ibanda. Wajra watu kumaniha maurata otene. Niyela ibande ila inetania ntandala. Wanupanka ya mpanta i distritu taru. Inacha i distritu yomweda umidumbi ni i distritu yonangade. Wetu ni vahenrehu nchina ntandala. Ni mpavela utukumaniha i distritu nya chotaru. Wajra ukumelela ibanda imuchapasi. Ikinaku ni mpavelehu. Uri watukumaniha amwavano ni puro ni mocha. Avraka nteko wa mocha. Uwachira utavareliha. Iya wano yokapila yema kote. Iya wano yokab delgado ni yomusambiki otene.
12: Para promovermos nossa cultura. Cultura do planalto dos macondes. Cultura moçambicana de Cabo Delgado e Moçambique em geral.
0: Ibanda inetania ntandala. Itukulie ihina wonruku wa governo. O distritu yomweda wanacheriaya watu kumaniha amiravo anehelela wipa ichipo o distritu taru na chaka umweda umwidumbi ni unangade uachira utonyera uratawaya ni ulalia ya wano utonka cha wansatro distritu yomweda Atanasio Amba.
13: Agora a maior parte das pessoas tende a gostar de música ao vivo.
0: Ala mahukwala ato enji, chinachivela ichipo chinepia ni banda. Ni wakaliaya itukuliaka, ibanda is distritu ehu, ikale itu yorera. Konta, mwurata enji, anarua uitu cha uipa ichipo ni banda. Venti venti, hiva amuava nuvava. Wetu ni uherere hu uri upanya miruku chikina. Kamana ntu atukulaka vale ipurjetu chawe au na avraka nteko itu uherere yawe uri urwa vaholo. Kinacha mpanta uwipa ichipo ni mpanta ukaruma. Mana ya nihana na vyakato ikaruma chikina tuwipe la ichipo. Ni hiaka utonjira pasi idistritu ehu nanso iprovinsi ehu ilapo ehu. Aula África Otene.
14: Distrito, representar a nossa província, o nosso país, ou então África.
0: Rukula, otukulia ibanda, yuipa, ichipo, umweda, utonkacha, wasatro, o distrito. Ikavirie, ni presidente okalai onlaponihu, Filipe Jacinto Nyusi, ninena cho irina ma membro kenta
1: habari ntarla na mwala no yekumi onakala portu wokal hera na ni shkola ya mashute romalu pale wo mteko samiri universidad de luriu enkumi hera kampanya ma pompe oniriliwa ya anamane ekumelo mweri wa setembro yahu mpaka mweri wa dezembro e kampanya ela eniriliwa osekihiwa kana mwane ireta so hiena sa ere kampanya ndoku mheri waka mawani ni mushiripitale na kwa mpanta yo la opa cheria ondo luka mwa mawani mwa o maheleni o na herenke ni omrupelani muholi o distritu o niwe heria miteko sa ekumi samutia na ni hasa mawani onakala jai mikomi o lake heria wira mutoka loyola wovu ha e kampanya sisa ya mwapo mpe enukumela mwa miteko sa ekumi ni mwate lo watu unukumela mahiku yala.
15: Vamos conseguir ter mais crianças imunizadas, ter mais crianças protegidas. Nós temos comunidades.
1: Nino Aweria Okalana, Anamane, Opompene, Anamane Okapeliguene. No Kanamitate, Ishirpitale, Sinhawiluayamo, Mahawote Vela, Ntomaporea, Ohiano, Nroahu, Opacheriha.
15: Cobrir essas comunidades foram comunidades que, infelizmente, acabaram tendo baixas coberturas durante o semestre.
1: Muholi o distrito, Oniweria Miteko Sekumi, Samtiana Nimihasa Moani, Onakala, Jami Kome, alablaka awe kampanya maapo mpe aniriliwa ya anamane osaki hiwa kiretra. Wanirarila usuwe la wira, mukali herwa Universidad de Luriu, tuwapakira, nikaruma sikina kuhusa mshiripitali ni wa musuruku. E polisa, enitumeririwa owe herakarata, mamika noni, waikandia ya wii, mirerilo yesi mpata na hime kumbushtiveli, wii hile pusheriwe kempanta sikina aku, wa muiti hovo. Fernando Dama.
2: E polisia ya Republika ya Mosambiki u provincia Oniasa empanyani ya elipihiraka wehera mpika ahu irilaka omaliha mkalilo wogushiwa makura ami kukutani Mosambiki irohiweka mwelapo yo Malawi. Wamaha wa mteko ula omvarihiwa esumala evindre. So variwa ilitru soko na miloko mshishe sa gazolina sa rohiwa okelutumihiwa o Malawi. Wamaha wa ukumelila atu ambari hamdeko utumiha makura amekukutani wohe miherwa ni epoma asto kweni provincia ila mpanyania ambari haka mdeko uwaka makura antumiha ya mamiseweni ohia na hiana.
16: A crise de combustíveis tem afetado de forma significativa a nossa cidade.
2: Mui mara ila ni mpanyania ni ambari haka mdeko olipihira mdeko wohehera mpika wa ilapahuni o Malawi. Nyugu unu atu anjeni kusha makura antumihi wa Mosambiki erohiwa ka mwelapo ili. Iri etuyona nara inaveto akaratu amvirila utumiha mapuru ohe mihirwa ni epoma makura a gazolina. Iyo nereke ovirila olipihira wera na avareke ni wakaka makura ala inaveto na atarusha kwa maha wopa gaitos otene ya. Osvaldo Mahando Mosama astukwene ya polisi ya Republika ya Mosambiki ansuweli haka mteko omvarihiwa wiriliwa kwa utarushiwa alupa ankusha makura mikutani Mosambiki roka utumiha o Malawi wohe miherwa ni epoma. Mpuwa wa meruku ia anivariwa to alupa mvariha mteku wa taksi wa maha wakusha makura amikutani inaruwa utumiha mipantasi kina kina sa ilapa ahum. Ukumela olishinga Fernando Damas.
1: E konseli provinsiali ya muavano wa mpula amvuha e kampanya ya wirela okwesa kosa mashiripitaleni ni merkatu wa inamuna wa tukiheri ya mkalorata wa ekumi. Nikurneno, ninivara mteko, wakalihera na ni makuru makina aku o urana, anirela wa niheria, murarlo ornaya, wakala mapuro oratelea. Ireni Lady, muholili e konseli provinsiali ya muavano, omusu iliharagi msamiki wira, mteko la onro ovaduaka wa distritu sotene miloko milintaru sa provinsia iwampula, muhina wa makuru ammawani. Mwani lwa lady, onagi herawira, wa shiripitale emosapahi ni merkatu, sinopo la ekumi ya atuwa njene.
17: Nós estamos aqui para responder isso como jovens.
1: Ia nuniriva, wina akule leyo, mtoko mwavanu. Ovara mteko sisa, wa uiva hereria, ni kumiheria ka ekumi mshiripitale mahu, watu anrumela, ni wava haikuruma mfurumero. Ni wii murromeleke mkali heru wa mwavanu, wa mteko sinto koyola, wa murarlo wa mawani wahu, okala wii hiyano, ni hana ni kaliheraka muteteni oralaka ni mihasikina ku nokosa kosa to merkatu aresta nokosa kosa to shiripitali 25 omarere ni wanshido na vema distritu ondo kumela kama mteko sisa ni nirwani varaka mteko
17: fazendo esas atividades rotineiras queremos una mpula limpo estamos a trabalhar
1: Mholi le conselho provincial ya mwa vano wa mpula Irani Leiti alablaka mteko wovu hiwa e kampanya yoko sakwesiwa ka mushiripitali ni mercado. Mapuro makina ku muntu kumanatu. Nina atamela o magistrano mkumanilo wa ihabari. Na vemwaha onromali heria laka na huna tuokuma o Zambezia. Unsueli hawi guvernatoro a provincia o Zambezia Piyo Matush. Toli pihera mwala no osoma upa heria likurusaya. Wakandia ya hui mpira ammashkola ni onrawirane ya ka 2028 eshinje opuro wopacheria amili karta ko seisao
4: pumatu a lochela maswala ndikuna neraru elukuluku awa khiliye asito gore narne khuru nemele provise bezemeza mwa miteko sa ne 15 na muhammed toko sampira maskolani yari ya provise ya inyambani
18: vocês vão me desculpar estou muito emocionado todos nós estávamos tristes o melhor lugar não era nosso hoje muito felizes e eu muito emocionado.
4: O pajiraru muna halo kikurumuela kwa otepo hakarala. Kinchuna otamarela mweni puro na netan na sheshe. O wine emele mweni puro na neseshe. Huwa kwenyewo. O pajiraru kinchuna we. Maonu toko nwanyuwa anotene. O vinya vava ka tamale ale ari mapirisori matere na dore. Nelipa holi jira mitako sampiria. Kereni asipa hapa towona we. O kwenyewo o hiani o ya provisi nyambani. O chikao matani mwachu akinako. Ale ahisweli we tiwi othene nyuano mo vahai guru wa we ne merle mene puro nenna ofinya mene puro na netarna je mpaka ye ne puro na neshe ho kwenye vo na ri o komani makuru ya li ari vathi vano arusulu no habu ha heva na chuna we othene aka fhiria na chuna we e aka ikundo birini aka makume ligina ko thana raru heva ne chuno khala mo mapuro o pajera vano na chuna okanya kere mano ya kikundu pili ni ya kama kumeli ni kinako thanara ru hiva na parla na emele ni puru na ropa jera.
18: Agora já não é para competir, é para ganhar. 2028, a vitória é nossa.
4: E provisia wa Zambezia ni kuru ni welele mwa miteko so hiena hiena mwa ihe iri sa mpiria sa provisia wa Zambezia. Radu Musambiki asasa ochekula ni Januari da Silva muholele ni kurna mitako so husiha epo mayonu mulival ajere wui mutako areayo ni mutako ene vano wui emele mamapuro pachera yaka ihoni nkelela huu
19: maswaka ma provinzi ya Zambezia mampure le premiaya ma mpira ola edu wa epo mayonu nyambani maswaka tofi veliwa nueli wa murema kurke mamukwaha yole na kelenla hawa wa ampula miaka yi ngre na reni puro na neta na seso masimukwaha la we renyi yesu mane ele vinda unyambane ya provinsi yafu rimwa mpuro na nesese tiwiriri wotepo lanko wa mteko kuteko warera wopa nelelo vinya mapuru sore mashkolani mateki niku ama dire isa mdistrital ate makolo o dire isa mprovincial sinto kona varirevo o mandeli ya mpiro unyambane tenki ipachere o varirea miteko ni miteko na anami ravo mashkolani mwote mene para wifa afiwene nisovele ateni puro na wapachera uruke sinto kone fuendahu iruku zinevanyo ina mcharikiwa nene la tenki ni pachero la
4: yari masu a Januari da Silva muholeli anikurna miteko suo husiha sepoma yonu mule vale provisi ya Zambezia alojela kwa mipurule provisi ya Zambezia akumanyendaya e provisi ya Nyambani ni puro na neshishe.
1: Ni habari manilia hui waki awate hanile waikanile wa shukurlani epole avanghanyi muyoka mkumando la wihabari walelo vama hiko neta mloko mosa mweri wanaita na sheshe ni hima setemporo mwaka wa doj mili ivintsesh uro mkumando la otuki hiyo kumiheri wa ni abuduli afai woka liheri wa umakinani ni mamuto mari mwapendelakani opwa here muyoka miteko siki na saradi Musambiki kwa herini.

Pune fraka ba kwane humano frena kumane lo i hapare wa wani vani Abdullah Fai kuma i sidadi yo unambula. Inti mora zi 46 minuti, no vara zoi minuto 40 na sit, stu chuva rad Mosambiku pempa. Ini perka ni mite konye chikane cho luka ye ma kuwa uno nchoko vo chulo ni veri ari uwela po ya. Hilero ni kalendu ku, nye tsento kovo isu mana wa kukumi, mwero na kendra mwaka u elfu pilinu wa miaka shirini na sita. Chipo chikalo ni kusampa ukati. Dezora zo hiu. Pahera videle vorera. Mwakano rata wa mawazo ya dunia. Riu mesalo.

0: Raka, kwa kwale, mwe vrena tano faradi msa mikutuli, ni wala uvriani hapari cha sumina suna ni huu maputo, ni ukatika mtokola ni rinava 10 zora zo hiyo, minuto kenta 22 zora zi 9 minuti, ni hii ni buwe rukala ileke miso provinciale o kautergatu, nyaji kaka mitako, cha uiluka ya makuono nchoko vochulu ni wela buwe huu. Ni ukatika mtokola, tuwe ni kalaka ni i programa. Munuelo en hon. En halu kumira ni kuna naka Nasir Adolfo Vriana Osrama.
1: Nteko wo kalihera sana nhaku womawa.

0: Tukuchi hima chilenho ilelo mteko uno hima chera manana au njereri hangako kwa mawani unoromela isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania ilokalidadi otratara edeshretu yontuchi. Isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania utratara edeshretu yontuchi amuchi okuma imawani jo hiana hiana edeshretu yokisanga. Nene mwaka wa elfu pili nwa miaka ishirini mpaka mkumbahi kwa la amuchi anira avraka miteko tuwi kalihirila makalelo omawani woho pwela wala uhiwe hirira ukavi heri yato. Wokatula amuchi aupanya matala ni amvara miteko jo hiana hiana toko nteko uolimia akina ku amvara nteko uomatatani chinjue la ya ufunt motene chowa chiriha wikalihera makalelo. Isentro tamihiri amuchi otawa ikoto utaratara ahafo amuchi opaha emyajise nuwa hansini wanakulila ya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha ngholili osentro fiha amade wahimachilawe kumahikwala anamawani anaira avraka miteko chohiana hiana. Itu inovekelaya uri upurulilia ilusu chonlaponwaho ya chere haka wikalihira makalelo omana. Itu ikina ku inhuvelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentro uhotaliviana ni bairu imponenya iskola yulupale ilokalidade yonakota. Wopachera ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikwala isentro akuparehili amuchi otawaikoto inoponenya ilokalidade yonakota ilokalidade yotratara.
1: Nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kinehaza amuchi munte kune holi hazira ivara mu nte kuoma na ni haza ulima porque kala iwa tunanana wita la wira naba hiya apoyo mivano komu yugubernu vale mzuru kule wa asirina yole uhokuwa vano aniva haka hipa ikatana ni hipo puni melaka wawona kunu mwilo nuba atuinti wa niri mamatani nte kono titikariwa ulima chole chuhonli henre huwala ula mwakola chuhonli henre isole zimocha chini tinipi hauholo idole romantionka. Na kuole na amala, mishika katimu timu wako kukule lea, noto hatua uwanja ningu, nereka na male kwa wika amela, amela vale kafanyi mae, mishu umwintu, mantionko la nihana. Ula mwakula ninawira, uruwira, idole romantionka, domana nkwa nyo, tine nitangu. Njoromo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima, mzura yu matala ashi nene mpaka waati maso winti nivani titikandri mandiyonkayo titikandri huzi nene. Mzuru ni hasi hana wakani waka nihorua mafora huzi nene umu ukumana ni mzuru ule wawaku wa umata kwa nili.
2: Mayo di makano pula upuputeli chole chikina ku tunangupiti wana ele.
1: Manyo ili mava nirini ni wawupuwela kwa ntawaka hupange hanu huko nwere unia uwera vaa ni kulwelekeza mzomu. Nivireke naji matala opela upupu taizole zikina ku waka tuweli mwara na aporo vitariki itu nye zopela univa irendimentu niyo zikina kuna tumi haitamatile kwa wenalia na aporo vitarasisa anuhu.
2: Icho olia ne toko chingima chire nyo chorendimentu chopanya ha nchuruku muhe holi hachiraba itamati icho olia ne chikina ku.
1: Vano yukwa ni urendimentu yo ehavu alufasi itamati ikute rebolu ikuovi nitu nyo zinani karantiri sana sana na ponya isi mku yopela unajudari
2: mayolima ya ponya ka chole chenye enja ya njaka uhepa aniri hila kachani
1: nye chole na ponya kachenye enja zuwanzu na njaku hepa zikina ku ninarwa utumiha zikina kupusu nga kapara wira mwahiyu ema ni nyo nalia parake ni kulwele wira ninava hiya nintintumi hehunyo nintumi hapara asisa anehu kaderunu asisari huu ni hiyo ni napanya matapa opela uturukari ni khaliki mataparu nukunani chivilaka ni kuzi nalyali.
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini we makishirini warinyova nokhala jani nkhayi nasinene ilapo wanaonania wiibonana atuna khabiherera kawachi myamathala asinene
1: ba nini mwaka elufu bili we shirini nini ni wale nkuba nashine nina shukuru anana azutari unika bihanu na chima mathala ophelu lima itu izole che hukamba zo mkanaya unipanga kupusha nina shukuru kwa sababu ni nkala wa moza yoni kumenla ba na varana naye ni kumenla ba ana apiono vano ubarana kanaya unitukele wito wala vakina kumikonfliti yokala wira nina nyakulihana wale tukwa wetu ina shukuru electrician waleho
2: takocheng hima chere nyo shukuru la kamana pena atamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va na mawani amuchi ya ni holi hachera nteko holi mia ni mteko chikina kwa chui kali herela makalelo miteko ni tu chikina kuhi ya nteko holi mia na mawani wa mvaraya ni miteko chikina kwa chopa nyi hamesuruku
1: Mnu hiyo na mawana lina wakonyoleo hasine inale atika panga eforu ni hiyo ni naruwa kakua tora ka eforu nuni. Anruwa kakina kuumitale ni puruwa kuumitale ni natikila. Ashilo pwana yowani natikila za mitale na aprovetari misuru kupanya. Tukonta hasine ni mwani mpapa nyeleo hapanga zenyo. Hiyo pwana tore zenyo wira ni hikale nene nyono ya zona weyenda upele wahi mpaka watara yayo ni hini holama lila.
2: Toko chingima chere nye amujene na alama lila nwe kalihira la makalilo. Bano asana anaweta machikula.
1: Asana wa ushkola ni anarwa uzine ni tango. So wano pukalaka sana havo usimkwanu juna kankiti parukuma wapara ubayo ushkola ngwe kamwahi mkitikini. Kene mwahi matiole akalana wahi kaderunu. Kanghokoli anangu na wake nasi kwa wana uruli nasi kwa we. So unu wano hiyo na alepe la ishkola nakala ne sala aneksa para alashan ashina mani akina kuoi vazali.
2: Unata alivya ni sentri ila ni ishkola ikina ku lokalidade?
1: Ila sentri reo hila wa inata alivya ni ishkola iri akomunidade ishkola EPS nguo vairu na wentrada wa antena ni uwe para ashina mani kina kwa yu unawata alivela.
2: Mopacha uchuweli hangwa holele o lokalidad walo guverna distriti yontuchi?
1: Holele o lokalidad tanto distriti yometu o lokalidad ni hohel ni hoho reunia uwa chef da lokalidad na hon himere. Antami kahorwa ukon himere direttore da iskola wa sevano mpaka na wakana miwa hirishpoista.
2: Nteko wokumi?
1: Nteko wokumi wa hiyo ni na shukurela porque por semana ina wakaprikada moveli yokuma hospitali usentro yonamo apala yokumuna kota puwa kava kuni wahaka kininu puruaka por semana tel semana li aha aho wazaba nina shukurela
2: uretano ntepa wakukure hachana mawano centro yotamiheri amuchi va utratara
1: vo ureta unite pava uchine neva ureta wa malaria kunitepa futi tempo wakula zo ureta wa malaria va unaonite pa uzine nisitinene tangu
2: Tukonyo vaholi lo centro. Miteko ni chimvara kenyo chwala kihera. Ana mawani. Kitrelo chopela. Une machera. Unye maureta yolola. Utreku sa malaria.
1: Miva kina panga kava weha na komunidade nuwape. Mkihi palestra wira mawani mwondiri. Henrike. Nihana natipa nishi ikova paruhela ilishu. Ilaterina nikalanike. Itepitapi nikalanike. Ikopa nikalanike. Hikali kinikuru, mwota kalaza, nunikuru nupinrila inishe mshkitu, para hiyo zaniluma, zanipa ni hamalaria, mpaka nilimpariki. Ate, hawe hukiriari ya wa komite de jiene, inapanga kamo ya vira de promosano de jiene, na vira kanyanipa nkihamu palestras, ya vira yanila kihazira chenye tunyo, nyo tunyo, inashu kuruela. Kwa mpaka hana wa ulureta unehania waharole, wahala diareya, kolera. Nina shukuru ilava kunaya unaparanjiri, kahiki unaparanjiri ilelo wapurike zenye tunye, simpange sensibiliza saunye na mati vishtale, hiyo nina kumpiriri zenye tunyo, eti otene. Kwa katantuwa hana ilaterina we, kaza tebanyo kumavali hana tepitapi nanyewa, hiyo nina shukuru ila, kinapanga keyo sensibiliza saunye, ufuntara na mati vishtale.
2: Kwantaka nele nyungkai ni mati vista, ninyua hole lo centro. Mensaje ni mihupini chintepe nyuala kihera na mawani wapavela unye maureta yola umalari.
1: Nihupi zinani nala kihira huwa nala kihira ilimpeza wapuwani. Na mpotu kala mineshe ilata zokala ni mineshe la maazi utakalaza nishiani utakalaza kawale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sanra chani sana aparanshiriki.
2: Mpanya chani aloreta wa malaria?
1: Ula ureta wa malaria timpanya ya mpanya ya atraveje nye ipule mwitinye zihawo ipule mwitimwemwe zimwa. Sawaka wale, zinwa wawo, unipuru na utakalaza nukala wale, vanza kumaka wale, zimwa uniluma. Aniluma kawale, nahanzu panya ureta wa malaria.
2: Ala pamkale manana, jinala kihara kenyo, ana mawano, sentrila.
1: Ala pamana, anala kihara humawani, ili sentrila. Ultakanela nayo, ni mati vista ya. Navira nala kihazi razomo, mati vista na avira inupa kanupa, avira nila kihara.
2: Nina woku miyolola atia na eru kulu anutafiti ya kajani wala anruwa kama puruni kama na huli hajera mativista na wete ita isentrila ikomite chichu inuwawe ha ukumi yodishiritu ampanga kajani
1: atia na eru kulu umu na anjimea kapanya kiru kulu nerila kandwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kule kionishi fisha prenatali nitembu anjimea kupela wira viho kwa piwa katiaka nyungho kumeniwa mhana matawini shpitali mayarilaka ushpitali na mbodu uyari la kamba umu purike umu ufora ushpitali hiyo umu kanirina manera mpakuru ushpitali kumu kanirina ambulansia nawayashu tada na iza mwota iza mu upanga jukontribui sound makazolina nchulupakiria urwania ushpitali ahiruwa ni unamua pala urwania unakuta. Pro kunakuta paravaki ze havo 7 kilometrus.
2: Kware nini radu msambiki mensajini mritola wokumi jinala kere nyo na mawani kote pesa mahikwala eita manana chope la unyema unema chira ireta yo malaria ireta tukuchi machenre nyo chomirimani isentri la yotrata.
1: Ilava mi ireta la yo malaria tandu yo nyaziele ninala kihera wawira ninava tire hui wakatuwe yitola lava potu woni kale yita zo nihana malasha la nilimali mazaka yitenda zi huyo zi hikale wa malashi ni mota kalaza zikale kionene zivire kipio purike uivitarishia ni ureta wa malaria ni wawava hikale mtu nlahu panka wira na panka yisowa uonene hirini laterina pelu menushi achise ihipa atipele itembu nkale wira manhi mahopangi sho vale honya uchisa ineshale wa utipela atipela vale urehenda sana sana yokona himere hukamba zomu nipoto wira wana wira mweta vakanno kwanya nikuru no hikali laterina ne hikale zomu kale redo wira neshe uhia unkere kere yongu na panya nikuru no kwe mena va azu kailasi havi laterina mukavun tu de qualquer inya de qualquer manera
2: kamana mapurwala arivo amuchi ohiana hiana asithena mingali anaweta mashkolani wala kanteli hajia makuja hinati ukomala
1: veli centro rien hilava asithena atava atukatuka za piaruva kwera kamiguwa katwa shkolo hopi haya ndwaro azantu kavale redi hamolela ushkola myalinyo nikinaya usurujiri yeyo kazamento shpirimaturu wakina usurujir kahiki ni partiri lelo wa paratianti.
2: Nihimpanki hea isiani?
1: Nihimpanki hea isensibiliza saomi kinera partiri maana okla na 16 17 anu jampotu nteliha. Uyo kanaya unu unhi asomi. Akwa pia dezoitu parasima potu nteliha. Vami kina panga kia ineshe yo, sensibiliza saomi yo, wavaha ipalestra, ala komunidade umu. Nikina shukura naki wenla.
2: Nende mwaka wa 2020, welfu pili nuwa miyaki shirini, wa wile nyuva, wa harichani, ni umahi kwa ala wa hovirikania, tukumahuku wapankililia ukali sentro. Makale la tuna winjireri ya makale longha kuku.
1: Haa, uwe mwaka elfu pili nuwa ishirini, utembu ya wile huyo, vaya havo movimentu wa zinene, kwa sababu atu halina havo inji zinene, vano mpaka nava, uhavo movimentu ni makali lala ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria. So wa Projeto zinchi zinawa kupanga kanya kupanga kanya
2: zimpanga kese
1: zihawa ziniti pele hime zihawa ziniti pele ilaterina komunitario zihavo zotene zosha paria ni projeto nyo na ajutari kamba zomo
2: usentrela wanaona niya makali loa usikali heria
1: ili sentrela makali loa naona usikali heria uzinene tanto governo metu jikinani liyala tanto projeto za waka ngo era hii no pesentru nuna na waka wonono puwa kwa wira hiyo hiyo nroge pesentru yeyo hii inkulwele huyo.
2: Uwa mali hera kamana na ukulila pesentru yo taratara tamihiri ya mochi yota wa ikoto venji ya kumani mawane yo naputa street yo kisanka mhupini mulu pali urinenyo mensaji ni ulu pali urinenyo yo alela yo ala kihera ana mawano sentrila yotratara
1: mi hupi mwinchi unada kihera kawali unade hera kawire li sentrila ni kale ke womana ni ila maparu anteka zi mhalalava ni hitekeke maparu nene ni tekeke inupa sana sana porque va na unlela nalepele nene nalepele energia ni wiherie ke maparu ni kale humo unaribele futi itazo unatepa ni kala oripele liene vanu katan tujove ware yotene va rimo preparare para mwile mwelava ile mwelava itekaze inupa somana so dar sana sana finale hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke ni hiwe yenre uvahia na yena wakati hope uvahia ina uvahia mjuinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrein kahukulwela wira kinava hia kahuira hiyo ni riva vape asi. Ilapo zikina kuzimira mahuvi hemo. Wana kasi koloni kamba pala. Na hatu lampelu weyeza umo. Vanu ni hiyo. Ni hana nalima. Ni karanti riva asentru wa. Adha. 2024. Kahaya hana wako mtadi ya kawira. Eva ni lime. Kuruwa kango. Ni hotuku langwe mbuloku. Ni hotuku lazima tazi hu. Nava nuli ya marakehu. Ankute hu majuku hu amantionke hu yale ahukiwe lela ni hutukula embuloko
2: ba kinopo piha titalam
1: itala kinrua uholu nopo piha wotinene kama ana itala mirima ni mpani waya bodi wankala weru holima na uholi itala kwanti yole yokalimoza nkalimoza nava nina kala wira nomu yenda mantionka mishwano na uri maraka
2: naona toko hohima chara mpanti wolosi masi ore rotumiria hohulela chiyamu hotipeli ilusi ni maporo naona toko aloto ila sana isentro ila jotene ya jihavu
1: ili nipuro nava ilusi yose hotipi yamu nikazi ni hana eforo de agua ni hana sita ya havo ili subu sisteme ili vale havariari niyo na hana iza mu vale ya havo vale pariki infantili ya tuka shina mwani ipariki ya tukele ya shina mwane sova nwale mikwenye uzi hukatu waza ana atuka ni vale ili ya itekiele vale ilavantaria wope loka tila siti yana inaka tili yaka manu tenashukuru uprojetu zinani weyava uzine nitanku inoone laka vaa inlepe la inerejia ni wihiri ya kiva kamba ziri ya akwai huongalani ungalani ana wipuha zwezi zunani ziwelaka na ntumaka na mha kwe huwa mutuma ibalajima, noona, namona bola, noona telejornal, ishiani, noona itu zinkuma ino kontesimentu ya. Mejivano kanirina, kanimponya ni mwetu tiwope la wona, marwelibatiria kindurari. Vano va, ninlepe la, nimeli, inirejia, nimeli le kuverno, distritu yokiyo metuzi, komu hile wakina kalisentru yotamia, es centru definitivu. Atawa na wawe enda kwenhu ampela uwani ya uvintzinku, uwani ya wapuelu taka nile otena.
2: Mpaka umahe kwa alari hatu wakaba, muja kabe?
1: Ba amuche ni ifamilia ihavu kwa turusentu zonze, mkwande shpondiri atu elufi moza na atu hansini na atano.
2: Ilinerejia nveke lenyo, isenterela, ni bayru otratarela, ngo jihavu?
1: Bayru ngo jihavu.
2: Vano va? Uhotali vya na chirimila nchimika?
1: Para vao, uhotali vya na waki unepele menu chungu kilometru kimpia.
2: Opacha wale pela hole lo localidad o lo distrito.
1: A hole lo localidad ni hale pela conta kan ngwa direto o distrito ni pasarle o localidad.
0: Molmo afiha amade ngolele o centro atamiheri amuchi o tawa ikoto inopanana i localidad o tratara i distrito yontuchi uno ukap delgado a himachaka makalelo amuchi nene wokuma mwaka welfu pilini wa miaka 20 mpaka ku mahikwala amuchi kwa nira ya vraka miteko cho hiena ikalihiraka makalelo omana. Mteko no hima chira manana uunchiriri hangha kugomba wani ilelo kuhurumenle isentro atamiheri amuchi ota wa ikoto inopanenya ilokalidadi otratara idishritu yontuchi uno ukap delgado wa hima chiliawe ngolele o centro kumahikwala amuchi uvra miteko cho hiena motene uikalihirila makalelo miteko chikale chote pesa wolimia ni akinaku amvara miteko chinchuelaya chomatata ni achiri haka upanya misru kuira yikalihere makalelo miteko watenka jeni ukumihira nimi Nasir Adolf umakinani Pankraj Lawrence. Mteko wo kalihera sana ngaku womawani.

kila amachongezo alabala lelo alambu chefatu namunya kwende chikala wakuye chefatu kunyumba kambu chefatu hadi kulika chikulupi atala kutuweleza mujomo nazeli zambi chilepichi ndo ujo chalo ndo chaji une ee tuwele jambu jomo ni kwa diwe ya uji kwa diwe.

kuzwa ntwa machongezi chabona ndo kuchaga mani chote kuzweje nyati kuchefatu bali manyeto kufuna kutukira kulaka ah achale moto kumbona mokuzwa kulanga jamani.

Sano kuzwa ile. Wanatiko chefatu na mwene wagwana. Niko mpana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunyitle kwa panda ngoje kena kipanga. Kasa na mwana guawo. Kwa hile kwa mwini zapate uli na ajangu. Na mwati tukuna watenda kuti. Tukuna tukuna li ilaje. Vya gana katalipa sana mangu tumia zisa na naumu. Kani nwante tujamba kwa yoyi.

0: I'm going to go to the house.
1: Kupika na kupika na mwili yenu.
0: Ala kwa nika kupika na kama ni shile.
1: Kutipa tiaka. Ala kwa kupika na uji.